0: bisi muhia
1: ntuko yaku etereche bwego tudekete wo mambaru
2: mira mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta ndawandi tangaia
1: ndakungene kile mbango jua twitter nie
0: ndawali eto akamukoro
1: watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka baina siribana na mukoro ntole dara ndakukunderwebo menye debura gwatinda
3: ona nkunyara mone gukwa
0: eta ripoti
3: eni
0: se kenya yombe
1: na uso kyodo mero barua ni mukuru ntole dara
4: barua boya barua ni kinyete ile chale ne komi bi mukuru
1: ntole dara ne tuko sionde kwa mbere le juma tatu muanka juma da komi ne yirisha ogoro muanka da inyashia utuko tuetanye

0: Nchambenge kunga weekendi rekera da. Nchambenge na yero kaga kukudariria weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero guma anto anyele gadoi. Anto ba mero na anto ba darakani ditole gento weke.
0: Ure kurere mature ne.
2: Anto iwa ba inge barawa ina mudoro ginyeke dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
3: Nanto kabena kathina mure ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ta 10 na ijire mwankadha inyashiru kiri
4: Meru FM Ngwataniro ya Ameru Meru FM Ngwataniro

0: mwingi idioro na dodo kwa aliye ya ringi kura ule aliye ya ajambuzi
1: ato chambu ale mtu
0: na ule anda ule anda kuma metambone ule anda kulinga kura
2: ule kire ruko buwa nkoro ki netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma kwa njiri ya dhako minijiri mwanka dainya shiaru ukiri guku kwa Meru FM Mwenda Saba John Agaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia
3: nendo mberi mutongo ni ule kumeru tudhu ulete wana wana interes jamu meru inizati
2: bagie kumenye dhia ule kore
0: kethirua gweta gwe uchua kiteki ya senita kwenye mudhomi njuki igu kariandu kana igu
3: ikaria
2: na nyume nebasho kebako chancha mure
0: atiyoto eta antobada rakanidi toka mudhura
2: ugati wanyuma kire murojo yu mwanya
0: menya
3: ena kanyamu karumu
2: rukiri

Mathe na ilo kurukira kana ilo kurukirite mwanka utukinyeze itikaro ngwana nono kumibubu jite umeria umeria kweta nambre kumeria nantu kumeria ikewagiki nene kiri kumakiri murungu na ikewagiki nene kia mkristo wana mkristo ina umeria mwadhani no mwanka mkinyere no mwanka mwadhani ya mudharime na kinyeno mwanka mwakite umebwa kwa inyewete na mwankari ya mwadhani ya akamuraithiria akamutegera akamuriungira then ya litura Jesu Kristo kumiria ni kurukiro nono mwadhani ya kwe tenambre kukua kumiria ndene yawe na utiku nuna kana kuteta parapo umiria bati ununa kana kuteta nipopo mbire kuambire kumakiriwe ndene ya ntukui mjeru burutu tangana kuona kaire ya njurai mwarijo mwanja tukira mwadhani buwaka mpio ni ambiri tienteresha miru ndirali kunga iwe kwe kwa alea mpio ta Saturday ayye mpio uwe ntukunde kinyana irupi na ukui na mpio lakini mwadhani tuwa mwisho kire nkado ntui na inya ya kuovercome kionde kiria kikejira katikati yetu na gwita na mbere wetu kana vision yetu kana gwita na mbere kishurishia ntuku ndeni alitoa Jesu Kristo kuumiria niku nteto shabata turatega iregoro mantu yige dalike gatrumeka murungu tugana tukadirikire dalira mbere tugita na mbere dalike kuromba tugata tuitegere imbingi dalike gatrumeka murungu ithe maisha ya Jesu Kristo tiga kiwono kitiga wono kio na gukurwa imbingi dalike Kristo ithe ya netrone ni ithe gintu gitawa protection divine preservation na protection tuwa tegira yukule Exodus kuuma ure anaba Israeli mwadhani ombre kuwalia na boku kukira Musa na barerwa barikia kulea gaturume kalea bashoke bake badheere dharike mirangoni yao mureka wakikuwa gita kuhuraga anaba Misri anaba antuba Misri kenda nyumbashi yao shiumbo tangirwa so their houses na nyumbashi yao nyumbashi yao te nyumba tulali antu barabari ku antu barabari ku anaba Israeli barabari ku o nyumba ba preserved ba protected dariki ya katurume kamurungu nidhi ya mishene ya mtu na jangeja ya maingija ya makaija ratu watekere da inerele ambere idhe nireja ili tuite kutekera kudhivya recap ya kila tuwaliri ya marombe nenarea kila mwadhani ya tuwaliri na njire nene utikeja kudhu otaliku na walipatu bamope tu balipatu vumaromba jare inyeda batombele kweja dha kumindeke kumine inyanya na tujo ketu declare tuwaliri ya mweli juu tujo lorerie na tujo walirie na tujo wadhe nondo tuineinya na wadho buu ndeni ya litura Jesu Kristo toko shukiri ankado mwadhani wetu rukiro narua nondo bakanya karo umbite gutua negita leo tuwete ringiri rieru lea tuangana kuona kairi ntuku ingi mdongi na injiru ya ntariki mwesha Julai mwaka ina juu 2026 tuagiza nambira kutagara kenusu kia mwaka juu tuwa shukiri ankado shia mwanya ibuka nondo kumibura ujite kumanandi wita mwaka December kutengu wananua no kumibura ura leo kuma January mangajo etanta tumweri. Tukashokia nkatho ntu mwadha ni mweri jotagara ukumione bunge katika jina la Yesu. Yumri jotagara ntu neange mwadha ni umwega. Ditu rakuli rotewa. Kutungi umwane na awa mwadha ni wetu. Iwe nkanyaku iri omwanya. Na letu kinyagira mwadha ni zona mwanya juju. Na tukono dhongi buwa kutoro ratu ili ntu kwegoro. Deni ya ritura Jesu Kristo. Na tukona kulikidwa niwa mwadha ntu ratu aliriegoro. Kurukira ikula zaburi katika jina la Yesu. Mwadha ntu aliri ya mweli juju getika niri ya kiugogea. Kukionda kila tukari ya ntu kwenarua. Mweli juju kaijo kinya nirua. Kuli mantu tuwa nagitaja kuwa manjirene. Jare mera lakini mweli juju mwanja ya kinya nira katika jina la Yesu Kristo. Imwari juo kinyanirwa niwe, na kutegerwa niwe, na kuigirwa kiao niwe. Bada mwadhani badhidi tinya projekti kwa nitegi kuwa maba geriontu, buwatikira katika tipu wa kuwama ikuwaga keka na kirea, imwari juo mwadhani ba kinyaniria. Imwari juo kinyanirwa mato ne jonde. Imwari juo mwujura juwa kumwadhani wetu. Kujurwa niwe mwujuri juwa kumwadhani wetu, na kujurwa niwe mato ne jonde all round katika jina la Yesu. Darima mudhikire wonde rothikirite kajukana na kunde ari nyomba shiao parabwa mbangi benjirene bengaline bangi wengugine mwadhani omuntu olothikirite kuga sauti ije ukamudhalime ukamugite mantu ja mega rukirwa na ruwa njura ije ukamukinyanirie mantu ne jonde ukamulikibie mantu ne jonde nontu bo 10 bali tore yako ukio 10 bwako na nkado nontu ishi yako deni alitoa Jesu Kristo twaromba na wetikia tukagwa amen. Amen and amen. Itha kumi ndeka mirongo ire, tuwe itha kumi ndeka 20 dene kudhaadhe na kugana mwati ya mwati tukira mwadha nibwega. Nuntubwa kanyakarombi tegutuwa itha kumi ndeka 20. Good morning. Meru FM.

0: ankada komi na ejire siongoa na meni Meru FM. Weka ndebene Meru FM ili ukinyila ukulukira 88.3.
1: Meru FM, Meru FM, Meru FM. Wende ne ngwataniro ya Meru FM painya ngwataniro ya Meru Twitter ni mwangalishi ya kinyadha 10 na ijiri dhaa 10 deka mirongore na idhano dene ya kudhaadhai na kugana mwate Twitter ni mwangalishi ya kinyadha 10 na ijiri turogure na rotu ina mandruja mange mnoja kugeta tugeta marathon nuntuno mwangatu dhirie kenda rujo tuambiri antune angi na mwadha ni uraga tutongeria na raga tuwerekeria lakini tuwaraga kudhiri isasawa ala mwadha ni gatuwereke nyantu kwe rujo Twitter yari nuntutiki ingetu weja kugeta ituga tuina ngugi ingetu wejite kugeta tigeje tugeta gaya kudhikira kumakiri murungu na kutongeru ikirundu na kulikidhiru mantu ndene yawe. Dha kumi ndaika 26 ndene mutambo jo Meru FM dha kumi ndaika mirongwere na idha andatu. Togwe mwarijo mwanja mwarijo lejo wa raia mantu jama inge jiegi kukinyanira. Ukategera kiri bibiria mwarijo mwanja namba mwanja ti mwarijo mwanja inamba mwanja nidete kiri kidua kana kutumiro mantu maitajama inge muno muno bibiriene. So many times adho mwandiko wenye nkurukia maga na mwanja. More than 700 times ile tumili throughout the scripture kana the Bible nukategero kona kwe mazuja mengi mwadhani ya dhidha ya arana ukandu kwe mwanja namba mwanja kanisa mwanja seal mwanja miuli mwanja area trumpet spirit of God mwanja usually kundu kunde nene bibiria kule kanina maita mwanja mirongo mwanja mwanja 70 times 7 indiare kule ange antu wa Israeli ana ba Israeli wa adhiru kanjeri kontu kumuguanja the seventh day ntukwe muguanja nteto sheba tirakalika bara march bara diuruka maita muguanja na ruthingurua romba kuda ruke guwa bara guithia ruthingurua Jericho na amani ya lirua dhambe maita muguanja farao kiroto kira kia unu kulika na mwambira shiari i health kutawate sina afya muguanja nile muguanja itali na afya na miaka mwanja mpara miaka mwanja nyiro manduse nambe ni tumiri muno dene bibiria ina nteto inyingi mantune jama ingi muno kuwaria ulikithia muujuri kulikidua kwa mantu kudhirua completeness finished perfection ya wagiru kwa mwadhani kulikidua kwa mwadhani ukinyanirua kwa mantu na niro mbra ya kwa rukiru anarua kiri mwarijo, mantu jonda jaki nyaniru na nkithu kwa na ya mantu ya mwarijo nkulika na kithomo. Ndiko mtaka tunadhome, tika na kule ya tunatuma iria, kana maromba jange tunomba ya tunatuma iria, ntiko mea samwea, lakini kithomo nkulika na, ndaigwa nalika na kithomo kiu, kana nkaiwa nkithu kani ya kithomo rukiri, imenya ni omu wadhani ya kuenda tuwari iria, na ikion kuenda tute kira tukiambia mupango jo, na ntukwe narua, turugure ntukwechi ya narua njeru, hii ndongi ya mwarijo mwanja ya mbere. Nteto shabata mwadhani ya kwa lindene ikule ya na yake ambiri ya 11 nukulika na mazuri yagi munara jura jwa baberi antubare bejite baraka munara na bare kinyamu bare ya kuangra tenu ntubuwa kuidhruwa nia yao ya waka munara itali safi bali na the wrong motive but the work was good bale antubali na angwata nilwe nene ulikubu nene bare ya mugambo jumwe lakini nia ya waka au niona ande bombele kuangra tenirwa tea mwadhani ya dhuri ngugira bomba kuita bejite ya mwe inia menere lengo nontobongo iba kuga ba tusionere weta tusionere yeto kwa iba kuga samwea tuwa tegera ndoto kwenda tutegera rukirwa na arua ndene ya litura Jesu Kristo tugeshi ya raje tugeta nambere ntuku enaru prophetic ntuku enaru ntuku ita ntuku yororia ntuku ya kuaria nteto shabata hili ya tuwetikiria mwadha ntuketika niria na we ndene kirundua we shiakalika mweri nejojo mwanja kwa umbiri di for a prophetic declaration mweri jojo na ntuku enarua ya mwanja

Dari mana dari mobil aku bapa nampai panir nangi ke nama ginyo ni rombra aku mau dijom ada ni aku panir nangi ke nama ginyo ni rombra aku kiriwa mudi kiriwa aku mau endoan arah kundi ori muana panjang muana musingi imani muana kudaade naku gana mukate muana meru FM kira kau ndeoga show mau dijom kiri kenjalene wambako dari tarika naga kamata mandu jara jara kalika last month dimeru ikurukite angau kinyo mau dijom tanda tu wana mtu akinyere kwenye ndelegure igoro wa wana mau dijom akinyo una mwaka jua akinyo utiuru adidi utiuru adidi akairi ndalega nabu ndawa I refuse in Jesus' name. Au ni awe no tithithia bungi kairi lakini muundi na mantu ya mangija kuthithia dina mantu ya mangija kwa achieve dina undugu ungigo wa kuita dina alitura Jesu Kristo. Nontu antu ipo paroga mantu uwekila mantu mugiro mbrenye ya taa kalika. Kwa uwa kamatania ulea kukalite kumamwari juwa mbele mwaka juwe tandatu batu muru juu tuthito nyantu kwe mwishu wa mwaka no mantu ya garuke. Ndeje kiri mwiri kajuju tutita uu antubara ya ndiguru ya raya. Kwa batu tu umuatha ni nakanyaka kaingi mwono kuthia mantuja wa maingi na kwenye kukunenke lejara wali wa ambiri nyara siya njanuari na utambiri rie igitenere. Kwa ni rombara ya kwa purupu ndio kathithi ya bulike. Itunathome koro Zaburi. Zaburi 9 verse 17. Umuatha ni alikie ngugishi yetu, alikie ngugishi ya njara shietu. Mwadha ni alikenguisha siyaku kila kio ndo kathithi ya kiri kenjarene. Na kiri okona kiri kenjarene. Kaka ikari okona kona ni mukurio. Hii ndone reka ndathithi ya uu. Ndone magana jaire ndagura ki. Ndono tunu uone kia ntutu yona ni mbiutithi tena yomu ugatura kwa rengono ingi ya ntubaraia. Mwankantu baka mboeka. Parapara kuina awe. Hii ndale ambesha ndale ndathithi ya. Mwankantu baka uli uothithi ya tea. Ndathithaia nya gutiaje kwa limanjero wathithaia kije kutho tukuonania mukurio yo mantu jau gutiki kirikithia kuonania mantu jau it is a bit shameful na ni rombra yako morijo kira kionde ndiko meza kumtu kuga imen na kwere ibande narua ni ororia bubu inge mono wita nambro kitho kuga imen kira kionde ukathithia ontubune bro ukathithia na kira kionde ukona njere ne shaku wa kirikio gikawata kulika na gikuonania mukurio mkuli kumanisha. Ukoona nilodhivete na kila uona. Ndone ngiri jiri ndagura ngui. Yani kwe ntuki kuona niya. Ndandiki mshara juju ndona ngugeje biashare ndaka nyombe. Ndona ntubu ndaka kioro giki. Uteki project hii nkai. Kwanja kioro hii very expensive by the way. Ndona bo ndagura likole. Ndona kie ndagura shuburi. Yani kuona ni ntudhivete na kila uone temorijo kumtuku kwa imen. Kwa imen I receive in Jesus name. Katika jina la Yesu Kristo inangu kari. Ngukari hiki ambiriria. Genesis 11. Tutitho mama tuja muna rajwa baberi. Mesi, kwe mesi jimi ingi nyingi mono omba kuita na kurukira yukuliri. Na chapter eji ya verse chapter 11 ya Genesis. Pawe unity, pawe kuwatane, pawe kuwalia mwaka mbujumwe. Lakini tenda unitu tegele verse 6 part B. Unyo kwenda tuwari ya rukiru wa naru tukita na ambire witorori ya pomorijujo wa mwanja na kulikidhiro mantu nuntu imorijua perfection is the month of perfection 11 verse 6b andome 6 mwadha na we araugatri antubaba nipa rurijo rumwe na mwalirejo wa onijumwe nari au nyo meseje kweri part b

0: kwaria ni kajoka mwene utukwirwa ni Mr. Kari Masaki ndene ya mutambo jo miro fema tukinyiri thaingana tukinyiria tha 11 itigire ndaika mugwanja ushonge shonge nda twaraniria chikinya tha 11 sharp kiri ibada ijiri tumbe kudirikire pointinga ingone pointinga muno itigire kingi kira thari kega turumika muru wete gaira ja mwembu gantumba kwereza muno nka weta na kwe kidhomo o kenda ugito menyo bu na baraba komba kudhomo badhoma ntugo dhomo non tubiji baba ingi batidhoma inya twaja na idhomo iba kaimono badhoma katwariema lakini mwathani akumbithie na akwe gushura ku wa kumba kudhoma kidhomo nya waigwa kidhomo geta kia dhomo kanisene kana guntu kungu geta ukadhomo tena haraka uti umagarite uti naraka wa ampone kidhomo kila tukudhomera ku ibo mbiji badhoma sinciari mankaba geta gutagara uwa mtu wekwira akwira nyangi thoma ugaiti kwa uwa mtu unetri nyambi udi aroku ugete lakini kwa baba ingi pasenti nene thoma lakini yini winga kwa utekeje kwa unti kwere mbe ndire nda kwa mbile kuthoma iku otaeja nire apana nga kwa ntupura nga kwa tantumba kutaliria muno ngeza ngi kwa kithomu kirea ugeto tegerori kibi na kio iti gerendeka idhanda tushonka nandiku meza tu isawa ngira udi isawa ndika dhaini nga nkwari aja nunchi umirie kudikira mwari jwa mkwanja ndenda kujuke thimu intale shiki nyatha kumine mwau tukatha zuhita gara kweta angi thimu inkai mwono nke ara yowu idhimu mbetere tena wona kanyo kari angono untubu mwabu nka tukiu maau takanano kenjo ntukuenda kweleta straight to the point alinga thimu agita kithomo ne kana untu nubura kuga direct na nda kinyara nge kira ruimbo umenye tutagara antu angi Miru FM hello alo Miru FM amen
1: Sasa hii nakare tu kuma mwero nganga mwere ngira hondi isawa kabisa mitambo ni kuwata buwe za buru ngo chokeri ya mwata ni nkado ni romba ruwa romba make ni ndi uwa inyaka ni zeto yaka ingiro uto kano uto rombe te kuna mwata ni muru nguta iku nda iku akwa nda iku ankoro weza li negatio
0: men
1: mwata ni nareta nantaya no wata nanjira mwanya kuma idoma kuma kuromba mwata ni ya kutari nena kutiri ya mantu ya mega
0: amen
1: kwenda kukura kani zeto na kankereka no kindogo nao kariwa mko gari na mutano mwe na mutano na are athina sana ta ari na giari na nende araeta rengo jubu na are mwana wa mume aiko yara u ante mama woi ndeta kuromba ndeja ni mwana ndo tena wa gwithire ginyara mbi ndeta kuromba ndeja ni ngwa arayo ya ganyo thayo araeta kuro araeta ndure ni agiromba ndeja ja jubu araeta rethira mwana tu mwe na ari nya mpara mno ara moira ito baba na ende woni kwa kwante nya bio guru ndo tinga gora bie ko te no mbi endu ko ina kalia ngirazi e mwatia eti ari ru gere re tugurua ango gundia yo kendo wata kainya wa ita mwatha nya ko gura njira njira ko ko na mbeja mwana ora ra gundwa mutha ko ra gundwa kalia kara ngirazi ra ra ita tai wa ita mwatha nda mutetheria na ro na mbeja na thoma ara ndaita ri o munene na dira moya dira etere ai jibidaro o mwe ko ra mukunde je kalia re tara are ta jibidaro da mama ayo mama redra ena mbiro jinge sana sana sana dibitare adugwa no mota nora ndaitaro ra munano are ayo kanwa ndaitaro munano dibitare ware ya yete ku kuona ndo baka dibitare ayo yarona mwago ra chura na menya amoria mama amora mama mbiro ebu ngomeona nene ne muno muno muno lakini mbiro okurirwa ni ngirasi eria amoria ngirasi eria ta baba amwanda yarangira mbamba jaje juguru wa mbero tayo ina bi wangu ngirasi eria kwa ungiri mana ya uyonde ngukorera na mwathani ya kutharime kwa uto eta ina mbere na kuija manto ya mega maromba ira tutura kuromba yitarira ya yato gata tokija manto ya mega kawega karoka thija kanini mwathani kuinjira akaruora maromba ya romba bo na manto ya mega ya kuburira manto ya mega na ya kuburira maromba ya ku mwathani ya kutharime ibo ya mama
0: thank you thalimo sana ibo kana tubangire kana we batandine mutambo jo Miru FM wega butiora numu imumiru uga kana neta ina kutiwa ndeto yu wega butioraga inyoka kunikiro ka ukathigirio ka kunikiro kona mtu athite boga atike amenye uka mukunikiro uka umira ndo amo boga aciaria no mwanka bu pushumeri ndo amwe na wega iburi agwa omba go thiri wanu uri okwenda thina eto atwenda wathire mtu bo ko renda wakuria toga kuria murungu na iyara ukarirwa wathomire mtu wanu renda ethe ngina kuria nda thomire mwana wena ndia patero ndia tuwa kubatero kulea baku na abeta hawa kona wega bungi batiru wega bungi toro didhiri ya ujo wega buteo raga bulea na ibulea agwa na labu kariru wate tigo kamenya

0: narabu kalirwa kanoro kare hindi bukaliwa au ni wabatele kuhiria watethia mtu nture ni ugetera wago tethia kendale au ega watethia ruwa mbele wa mtu kwa andambewe mbeka kiriana ba baturi ba kanana bantu bangi ukaugana ndiri nyapo patambandia mbewe mbeka kanotinda kuantithi hivya kairi baku baka andro veta ruongo baketa ruongo ba stranded baga ya kurara ba accommodation mtu atiba iji tu wa bere njo nkwa kukara mwanka ustiprice mwanka kalibuwega mwanka wambili kuona mushara puyo waka buro dhile nture nebukulirwa na umbele kwa mwadhani natumaga wega buli wanoka nikitu mbibie kuga efeso ukanoka kudhile buwega ndo waka buteora kakombe kwa ukeeria ikale ya wambere na dhina weta na ala buli jairu wambere uga kawenya ndiri menyanka dhida dhida nontu ule buli ya wabuli ya wamainda jama ingi ngurukioro dhivirie kwa ukanoka weta nambere kudhida buwega. Thank you so much mtumiri kinyanirete so far so good tukambire mwerichu wega ninyani kuga kuina breakthrough mwerichu kuina upenyo sijui ni ntikuumba kwereza nkuhire ibuweko lakini kuina buu na wetikaniria uti andubara batipinga mantwira mwathani ya raia wetikaniria bakambiria ki wetikirio kambiria wetikaniria kiugo kambiria wagi pingo kaga ukona bangi bere na utiria second king sita tukathoma tugite ta kabere Miru FM hello alo Miru FM alo Miru FM yes
1: itakao ko buru mitambo ya kamiri buru oyo ni kinyora wa kuma mizerora ya kuromba maromba.
0: Oh, kinyua kari ya tea?
1: Kwa sababu ni kwa maromba mara nga kuyo nda kuila kwa mkwa tina
0: mwomu. Sawa sawa. Kwa
1: mkwa kutikiri kwa mkwa kuna kutikiri kwa kutikiri kwa kutikiri kwa mkwa kutikiri kwa kutikiri.
0: Ibu waka sana kinyua kumantere chemi therudhi mwekwiti kiria lakini tukuiwa karuwaja mutamboni tuketanambere maromba ya tithira tuketanambere kujaromba tuarombe regoro tukaromba naru tukaromba rujo tuitelinawa na safari ga safari kau mwankaka kinyanire in Jesus name katika jina la Yesu kinyua barikiwa sana na ukali mutamboni tuiteni mwankarishi ya kinya dha kumina ijiri idha kumina mwani disharungama dha kumina mwani disharungama idha rejairi kiri mubango juwa mpenya nguwata niruki ili Miru FM. Miru FM hello alo Miru FM
2: Israeli wakinya njoro ndani makeri ngaro ero njoro ndani lopare na itora la jeriko daliri siro naro dingoro nene dingoro urale lore imono lore imono na yoro lukioneka lukungu mono naro alia lukioneka lukimomoro ane inya ya njeova bisogwe
0: yes
2: anaiso asifwe
0: amen.
2: Kato sogeri wabangalo tomi nyatika wainga mbiso kukwona mweri yo mwanja tariki ya mwinga yu notuwa ndari murungu na kinyo mamu nga yako dhaini kato kato kato kere kato kere kato kanise kwe mpenye doto mbo kure lakini murungu nwe wa mbo kure ambiso no doto ya tene nyumbe kwe mpenye ambiso oto kere kato kere si ambiso kukimba inyo wajare di ambiso kato mbo kwa hali lakini bazi tuwe mwari uwa ntoro kato kere kato kere kato sogeri wabangalo tomi ya lato vizere tina kinyo mweri yo mwanja ya lato la vizere tina kinyo mweko dhizi onde baba atu ilirito ni ranjezi wale mingwete kia nontoba zambizo bumwano la wazeka mwosi nyore ya getunda lebe ya kemusiari mamu wako mweredu alati ndora kuendete na njirasio ndeta nga ya muendere na ngwela kuendele nezala kanidi murungu wa mwuri ulitu ya mwema
0: ibuwega sana tharimu wa sana dada karafu ya gaturia nukwada kuturia ya gaturia akireria buwega ezo tumika imwathani antu bakaligara banu ra waringa thimu angaringa ndeageta no watigete nde lakini no kanisa ni ale aja angathithaya eja koroma nyawa kina muthoni aru baka mone the view sasa ndakuira tuwetrente tuinge twatangaza aja agakiriria gakindiria ukindire kula mumiro ga ukindiria akiriria tiga mantu ama inge shughuli nyingi hapa kule ndakureyo nuriwa aline nyako iwe kuina presence mya murungu ateja mtu kewa no ndo akuonoka amweja atene murungu eta ina deposit ya wekiri mtu otene nyate onoki ya paulo ari saulu mwathani ichikire aka ko iturumba mwathani amwe gukindirie na gukiririe wandi tonikire kiumba kuma ndenewe imwini na imurombi ujo jairi na the evangelist uara ya gitangaza mama watarakanithi ya kedwe angana rage tanga pute mutembe ya mwangato wa menyantu bo ofisiwe akaiwata njiso wa mutangaza u uni evangelist kwa wia wibi tatu maramo akejo ukiriria ukiriria mbili na inyaonga nako miata nkuga ukiriria na ukiriria mwadhani kareta maketa jawe kewi kuyu dha kumine mwende kaitatu ndene mutambo jomiru FM dha kumine mwende dali kaitatu ndene mutambo jomiru FM miru FM hello alo miru FM
3: Mero FM?
0: Yee.
3: Anaiso asifuwe.
0: Amen.
3: Ndiyata kwa rimesi nji kiri kuguruwa mwanja kuendele rau. Batu tusia rimeze iruwa dre. Iruwa nendikuru ndirona kundiye kinene kianto kitumbo tarikani mundu kinyoriku. Ndiyo di naki umite kirero nika kidande kuna verike katurume. Batu ya unuwa tusia rido nuntu tolantu da tueti nuntu wakudu iti zaitura ke rimesi yetu nuntu ukelu kitira katurume. Para bete kriyen jesu na veri keke. Kwa hivu batu nyo tumite nyo tusia rinyo. Baba angi na wabari ba tene. Bari bara bari bawira ne ene deda kuwa batu teka tuare ba na ba isirayi ubu tuburi kwele wa batu ni baba ni antuba ki mataipa tuara mero tuare a Kenya ni kamurungu watu ende nuntuba tuwewe te kejia zeri kia mutano wa Jesu Christo kwa hivu au nyo tuburi kuhili kia keo nuntu teka kuende tuare bara ba na ba isirayi ubu wongwa kia tuende njesu kilu kira uberi kia mutano ke na nivu wanto tuwe te kiri jite kwa hivyo uwe, uwa siyo nomi, teka uwe angeli urendea na zirike mwadhani na niyo tuiku mairia, niyo mwanjiri yetu, niyo kaumu wetu ura wana antu wazuru wa rode yoruwa nilumire teko tuwe yoruwa tu ya Kristo baba umabarame kiti njiso niyo umire ya uki nuntupa zirike ya katrume niyo tovandu ya zirike ya katrumo tuwe tikezu wa tikezu wa nene na tuwa ingi angikiru kijinya baba are ene tuwa hii bata akilu kire onto tukeva ature onto wewa nturuwe nene te umbo tare kani mtu kinyoriku kinya ka dule tere ke utombo ta langtuni ye to dire rambe ti ver ke gatrume au nyo ro nyo ro eto pita ko bu ma se mo ra mo ga buta ine
0: amen iba ga sanu ntuba kwa lira ndeto sheba tere to tegera na ka gwa tante to u manzu ya new covenant ba to to related to ire mantu ba mu ruyo mu okurukira tarike ga turume ka murungu uni eto agithiririe tutare anduba tware anduba kimataifa gendo yaitu wantu ba muhuru jwa Kristo nuntu ba thari kega turume ka murungu wira itire ndene yetu batu tu umite kiria au niyo starting point tu witika niri ya ngoge ayo ya mutharaba ila tu itira mantu ya mega nila gita mantu ya bata ndene uturo buetu eje ni emudia na nkinga chapter na mbitite araka mono na nkimo ya reiki emwe nyawe miru FM lo
4: ana suna make
0: amen karibu ndaiki emwe itanambere mukiri
4: ndaiki emwe mukiri kwa ta ima niyo magaru kiriru lwega imbo kire tena dhiri ya mwadhani make na imbo no kinjesu mkuli wa mwajwa kwa ni angu kuwela athire make mwoni nukumenyando no kere mitambone na ndenda ntumiri na uwa kwa tutrimana na ala kwa kansere ala kwa polisi nukirenga tumiri ya na ndenda kwa tiruwe mbaru kansere ombire nisu ya kanisa ya kweta ndetire NGNCC mojua nanda kwatone apostle maki njara na ndende runguru hawe na nakundita na Bible College na hindi pastor make koko nakanya uweze unekadirano ntunegwe mami okuo kiro mwadhani yako zahari meno tuti ndentikuwe njaga
0: wow mwadhani yako mwene ntubo kujibu ukuigwa kina kinyo inya kinyo baka atumiria ndera ba mbiberu baka linga atumiri tuwa wedera la kruse ntu mwadhani unokanini tuonete baba ngiri magiri janto baki ono kiraja na baka turia ntu mwadhani uono kaya na gaturia nyala asti oruwa mwone tulari na kanisa yantu wakue 90 wakiwa iruni kwenda mwadhani tuwa tuwa romba maromba tuwa romba maromba tuwa romba kiume kima tuwa romba kuipi mebiri tuwa romba ila antu tukabaleta ndezi kiru nenebu ntu mwadhani kika turume kamurungu ila itaari kwenye kiono kikinyana arua tuwete ni mwakarashi ya kinyadha kumna ejiri good morning.

Yesu meta meta mwanko turobo wako na mutorejo wako jumbe kwa agira ndeni ya mutambo jomiru FM tuteni mwangarishi ya kinya dha kumi na ijiri nda tegera nkoni dha kumi na mwende ke kumi antora tuatagara kutegera kudhirikiri kutegera kire kingi umba kugunika na kio kana kire kingi tugunika kumakiri kio na kio kumakiri dhariki ya gatrumeka murungu etuge buambere point number one the primary purpose ya dharike ikuonokia salvation kuonokia hii process kui kuonoki niara mwamuto ambaidia uwitikiria akarekiro mamenya na andiku inagukurwa ugeto kithera uwa wagiro kinyanira utikinyana iroli ya wonokire walike kuonoka kuina process ya kukinyanirua ni muadhani kwa utharike katurume kamuru unu itanambile kukudhambita sabuni ukuona rao utro mba ukira magurubwega kurukira tharike eji ukuomba kuona inya ya ukumudhara mwanka ukadhera iga aku krens iga aku teri ya kuma meyene ukombo ukinyanira ulea kubatere kwa untubuambe the primary the major primary key untubuambe vura powerful vura tharike hitha ya ikuonokia nega shoki ya kura neka theria jayu mantuja tatu uja watene wamwe ikuonokia ya kura mtu kuma meyene nega shoki ya mudheria akomba kumwana na nawe nie theraia ukomba kwa justified ikalithi ya cleansing ya kunengiro kurukira yo ya ushoka nili na murungu kwa uku kakitabiri katete kakuna murungu reconciliation kushoka nili ya uwa na murungu na buka kakitabiri amwena we virele tale oku mamuambirio nuntubwa meia biblia luga mungatwe mwadha nituwa kuyore abuwa juro mautono kimenye tuja dodora na amwena we kwa u menyeja mtu juu adhura na murungu na we na lea tharike kutonyere katikati nishoka na ilia pi kareta dhiri katikati ka mtu mwanadamu na murungu uka dhoma dene korosai imwe 20 uka dhoma ukaigwa korosai imwe 20 tharike aje neja na untubwege access ya ukinyira murungu uka dhoma dene ibranie 19:22 iluga tharike katumeka murungu nituwe jo shamba wakita dene mbere yawe wote ya tuthome tuigwe Hebrews 10:19 ampambe ngwetere undete kithomo ndo maybe watene na mpoimo nono ntu wagwitanto ange ko uni kwejaga access into God's presence nkathoma Hebrews 10:19-22 imbirenge ntu bobata victory ega kwa umbani kushinda ule muwi mundu nanga kuthomera kithomo ya kwa victory umbani kurukira kushinda mundu kurukia dharike tugeja wa power victory over Satan kana umbani kurukira kumbano kurukira kwa kana kushinda ule muwe mundhoro weja kwenyangia aja kwina area kubia kwa rairia manduigi batu tutalibu anaba israeli na tutalibu kukurukira dharike neretele new covenant kirika nyogi kieru ya tutonyidia mubangone tuwe kilomu tarata lene juana ba murungu kukira dharike dharike era kuwatithania new covenant inyantu batene aba baadhi ireko bimwe na dharike gitarera maumau kwa gwantu bagwita muito ne bakanywa mu majwa dharike ara ku dharike involved kuma tena kile mumero na kinya african culture dharike very powerful kwa waja kurukira dharike ji ya tutonyithia mubango tutariba mubango tutarinde ene kini kurukira dharike tu atonya into the new covenant ya kwa ura tuwa edhuru rijoro mwe kurukira dharike ura tutariru mbere kwa dharike ni ejire ifaktere ejire kututonyi dhia mubangone jwa murungu na kuitwa anabawe na kuita niruwa litore yawe into the new covenant into the new covenant into the new covenant into the new covenant into the new covenant into the new covenant into the new ku divine protection and preservation kukarwe ni murungu na kumenyero na kuwito wati nebunde kurukira dharike ruano dharike ruonekana maisha neja kutora kwa kalia na Waisraeli na nyomba shao shia tanga irwa ni muraika wa gikuu ni kukaraga uombo tangiro kudhidhiru wa bubu inu ntuba dharike dharike unu ntu dene ndhe kirunduni ule baraba ina bete kiritia ba embrace le pale etikiria na dharike eje pale etikiria dharike eje itanguende na mesha yao ndene ndhe kirundui ba menye kanana ipone kanabe ruano ruano ruu tuma muraiko winyangie jaga aga utangira
ukauga ni ito nda kwa mbati ndirali mbati buru yani imagine mtu wali next te mbati olire irwano rwalirie rwatharike rwakwaliria mantu ja mega rwarega uragwa ni muraiko winyangia na muraiko ogiku yanda umiraunda umiraunda aligarangali edhirire nda umanikalio nte ngali mwanganto batetika yanku mangali neu irwano rwakwaliria rwatharike gaturumeka murungu kuhu, tharike ni vya mandu ya mega, kitu mtumba kwa mkristu as a church, tumbo kala tuti kwa li mandu ya tharike. Mandu ya tharike jara uwa njanu wali mwaka disemba, te ipru waki. Ipru yukulika na story, ala tharike ya umirire, urorogono wakali, negitara kulika na karugono kau, lakinti kuhiro ya kwa li yaki. Mandu ya tharike utiro ya tumbo utumiru inya njanu wali, inya februari, inya disemba. Kunde, nonzui mshibiju mwajo watene kuma disemba, ulea tulikana kushiarwa, mwaka mudharabene. Na nitu kambile kukwari mandu yegi uturwa ni tharikeje tuwarikia kwariria ya kulika na ule ya tele mudharabene. So mandu tharike ija kanya kagita konde. Na ututu mbo kinyuri tharikeje inya narua nionokaya. Inya dhai nionokaya. Ukaiwa kwa hende na tharike ndi tiranguge wina nafasi. Tote kuligiria batu tuwebao. Na nye batu watu erirua tuletikiria. Na tutueja tukuira kenda wetikiria. Na uitangu wiki nyantu kwe narua kwa kwe na divine protection, divine preservation. Kukaruani mwadhani tulathome Exodus 12 verse 13 kana kuuma ikumi na ijiri kamoriga ikumi na idatu ura mrekojo wakuruka ila nyombele shiali na mark na ruano ruatharike na naumu mwadhani nonzo tukwari tukuirika na mandu ya tharike morijo mwanja uwebunde urango mawa angite ugo watanga irwa nyombe kuwe kurukirwa nonzo wa ruano ruano ruku arairia mandu ya mega etrone ni iru araia tharike kristu ni araia. They speaks on our behalf. Alo tukumba kwa liu kena muadha ni tharike kuimbiji kamba liria. Na mori yo muwaja tharike gaturume kamuru wigatua liria. We declare in Jesus name. Tharike je gaturume kamurungu ikagite kutua liria. Tha kumini ya mwende kai kumina muwanya ngishokera nkathoma idhomo bikai. Na kulika ni bingi bila ntumba kuthoma kulika ni yare kubiumete. Tukiu mau tumbe wita angenu ntubwa dhaha. Tha kumini ya mwende kai kumina muwanya. Good morning. Meru.

Andu bakuba kujire na amano dhari mimo wadhani ya koneka na mwanko katika kwali ya idharimo bikaraya. Au neo tukwenda mwadhani ya tukinyamori jomo wanja. Tutina kwera hizu ibuji na dhari mlantu ibuone. Nyote aje kwali idharimo na obiali. Kwa umu wadhani ya kudhidhiri nyote alite kukonewa na kukaria. Mwadhani ya kulika na kukaria. For example, wajitu mwadhani ya kuali wajitu umbi buruti kumanyomba. Antu parejo kure hitha sibitari bachema ni awadho kone. Nyote alitio bera mwadhani vite kuwa uru kui kukualia. Kwa ui declare mwadhani mwanja juu. Tukualiria mandujaju. Juu tukinyithite maguru jetu ntukuenarua. Imorijua kukinyaniru ni mwadhani mwanka kukinyaniru wetu kukualie. Antu netu. Ondo tumirakanyua madhidho ya kalia. In Jesus name I receive. Katika jina la Yesu ngwete kwa mtu kwa revelation yu. Anku dhithia conclusion. Ngita karangi nuntu bwadha anku wana dhashia kwa mbuge ni ashio. Tuka tharikia Jesu wa rei mantuja mega. Eu ni Ibrania 10:1. Ibrania 10:1 24 ndia dhome na jitho makaire. Tharikia Jesu wa rei mantuja mega. Ngurukia tharikia Aberi. Ibrania 10:1 kamwaliga 24. Tuategera mbitu. Tuategera divine protection. Kana preservation. Wikwa ni mwadhani. Exodus. Exodus 12:13. Thariki unayo niyo eka kimenyithania ya kuona ni iria buwega nyomba iria buli. Thariki uyona na iria na aliori. Nontu ulea ntu anaku tithu uka nontu wadhariki erea I kimenyithania kiri maisha jaku. In Jesus name. Kuhu kimenyithania kia thariki ya tumo kakarua ni murungu. Noga tangiro imuraiko ugiku. Na uwa na kitaki kwegie. Na njeku. Exodus 12:13. Iwo kado mankuru kitu dhomete. Mwengi ira nkumba mpumba kweta. Mantujigi wono kio kukuro ni mwadhani, kuteruwa ni mwadhani. Ukado manjuwa nembele. Imwe mwanja ukona. Ingi mpumba kweta ni dharike ya kulikonsa. Iwo shoka niria mtu na murungu. Iwo nongwete na nkamidhoma nontu. Inyana alu tukwenda mtu wa shoka nirua. Nuhije purungu koro nekungu hata nekuna murungu nye kuire. Kwege ndu ya tonyele katete ya kwadhurana. Na muno yuwa na ntukao tonyele meyene. Kwege nafasi ya kwe ushokera murungu. Kana kumu menyokuru kira. Dharike ya wea katurumeka murungu. Ntu wenewe. Kristo niwe na wenewe. Niwe. Ubatha tubu wandene kulikitua. Kwa kirundu. Akurosai ni ara ya mantujaja. Akurosai mwa 20 kwa api. Ni inge mantujonde. Jaigithanwe niwe na wawe. Nuntubwa ulea. Dhiri yonolele nuntubwa dharike ilea. Ye tekire mutharabene joawe. Ukwenda kweka dhiri. Nombe kwa gushuwa dhiri narua na murungu. Ukurukea dharike. Ugetikiri ya nteto shetharike. Ugetikiri kudhambu itharike. Noga shuwa dhiri na murungu waku. Imori juo shuwa dhiri na murungu. Intukwe kushuwa dhiri na murungu. Na nafasi ili ya. Maromba chalotu wa kurombela batu zina dhina. Tukutonge ili kushuwa dhiri na murungu. Akorosai. Igihita siso ni kushuwa dhiri na murungu. Na wenyo mumenyeregi ntukia jirosho ukana nyuma. Nigihita la kushuwa dhiri na murungu dhai. Mada time is not on our side. Nikitara ushuwa dhiri na murungu according to akorosai imwe. Na ushuwa dhiri na murungu kukira dharikene onora. Mekwe dhiri ushuwa eka ura. Ushuwa dhiri na mtu mwanka ukona buruiti. Wate uko paliti. Numayana wa mwankapu iganwe. Ukona dhiri nko kiri ushuwa neku ura. Lakini yeje ni onoraga. Ya ushuwa kukira dharike katurumeka murungu according to akorosai ambere. Akorosai imwe. Kamwaliga 20. Ya mudhira mpumba kudhoma ni Ibrania. Dharikeje ni tutumbitha ya. Uita kiri murungu. Nitoe ya access to the presence of God. Through the blood. Euno ndi kithio kurukira. Kurukira Ibrania na amu. Thiemuthia Ibrania. Itherea kwen na ma. Okay, Ibrania. Ibrania ikumi. Euno amuthia. Yamuthia nkudhoma Ibrania ikumi. Kamwalika 19. Mwaka 22. Nandithoma yonde nkeja 22. Tothe engere nituri na nkoro iria. Nkoro iria. Shio juri toni mantuja ama. Na za wetikio. Mkoro ushienu. Iminyamire tuwe. Shieruwa. Shiatika na madhuko. Na jira madhuku mire yetu na yo. Itha ambi tuwe. Na rujurura rukembo. Ningi. Turikagie ni mantu jara. Tumburaga ate. Nijo tuirigirite.
nigudu wa mwiri nejuwa hao, kuina wirane na kuina wetikio. Kuhutharikeje ni tumakatu thengera tuwe na ankoro, ilia shiojuri, ankoro iteke nusu, ankoro hii mbojuru perfect, complete, shina mbojuru ya murungu. Tumba kuthengera, na itoweja access. Nonturea tuthambira tumba kuthera, itumba kujura wakungana kumba kuthengera. Nontu, tuwete kile tharike Kristo ya tuitirangu getu kona confidence ya kumba kuthengera lulugene roo nene. Nonture mwato waga ushamba imeinya. You are so guilty to access the presence of God. Lakini gitara, wetikagiria witirongoge itharike gaturume kamurungu. Nuo ne kwejaga ushamba. Dhuru yo nugeta ushamba boku thengira the presence of God. Kanara mwadhani yari. Wetakiri mwadhani utina uguwa. Nontu ina confidence. Nulikite kudhambua kuoshwa.

damu ya kondo. Ukiosha na damu ya kondo, ukagita confidence. Utiji nya mtu wako atiriti ati ushi na babo kutega metho. Mtu neji na ara umauma ukudhalia. Kimbi kuruwe mantu. Mtu waka umako mtu wakudhalia. Inya kunoga nkamba tenu la kudhaliti ya kukudhali nyana nduwalia. Au atibu, ayewe, jenya utega melo ja atendera. Ndubora umakugita. Na wangu mshiyama ni wangu kethi itu ute kikoro, kiteara kiri, kitina mantua maingi itu buwana sifu ya iu mitu tutirika na nkumizi temono. Mtu umete kudhali yo. Utega, no karika niki ya kwa alina wategetendi.

arore kwagirite gucietha kandi cia kubwega kumenyera nkoro eku kumenyera madhuganio nonto madhuganio jonkomali atumaira kwaliria nkoro kumenyera nkoro eku kumenyera nyahusiano bwaku shore bwaku no witenye no ukarani enwe imbia karake andaga nkoro ne yaku nirikaya relationship eku nirikaya witikyo bwaku kana kemitharaya wamenyera nkoro yaku gakarukiro mbaga kendo kalia nkoro yaku njire ukalia nkoro tikwaria kwena ura mukristo batere kukalia nkoro yawe kukarakiro mbaga murungu wakuita mantu nejamwe au kuri nyande nekiru nuntu kakura nene kiru nduko mantu ya tumbo usumura nkoro yaku ukagita spiritual growth ukomba kuleka nila utumbo kamata bitterness utumbo kuhika mantu nuntu wamenyera nkoro ukamenya nkoro yege kakuleka kuleka nile kachiera maruru bitterness bitterness nkuru kinya maruru ya shera maruru ya shera uoru igaweka igakata nyongwe reitangana ukameri yangana mwangai kuhithi asidi mwangai yongwe kuhurage nonto olekeri yankoro ya kue karata kieni kia mubire ya shedero mtu weja karinga ti ura mtu weta mubire jwe kieni ine mtu weja enda kuru kete ya karinga yeni kwe bia nikuru kaila tuwana tuwe shedanga dona mubire jwe jitora lori nkaringa nonto wajwa ambithira aningoro kuka amirekereta kienine uro midhira idhaire mtu ondhiro kamidhira kamiringa aki menyera nkoro ya guard your heart ala kuitua guard kuina nguge kwe wita utekira ute menyererwa iwo kamenyera nkoro ya ku tulibarikiwa na murungu atutethia na tuga nkoro ya ku wa menyera nkoro ya ku menyera madhuganio na madhuganio ya menyerwa ya katuma mweri jodhida yora kwa agirite nondo intu bibio ndeno mwangabi koparite nkoro yaku spirit yaku ndene itikaniria madhoni yaku na murijo waku juwathike kendo karora mwathani endaga na ndio wokinyanirito we perfect yo ugaita mashara ya murungu kumania uwe umenyerete nkoro yaku ntiko menata nkoma kwenda kudanga nkoro yaku ukimagara umenye kila nkoma akara akaritie na alidhanite na kio nkoro yaku amechafua ukamwona nyauge mtu aliaga ndo inya mtu tije nyangaline aitage yontu ngarine kenda nkoro kwechafuka na wolika no menyerete nkoro gakira kio kamiri nyakutheka imbi na ndio kuthekia akarigani imbi kuthekia nyomba kwa mtu waita kiugo tu mukoro kana moyo kuro kenda tu nkoro kwechafuka kana mwana kana muturi kana family kana mushiari anybody kana mwaronya kwa mutano nyakwe anybody no waite awitite ndiri wikeria mtu no waite kiugo itaki mutungi ya kuikovoka ngia ja mbere ikenda chafua nkoro walega kumenyero geto wikithari ugeto kinyanyo mboka mbere kulingana shuburia marokora gathamosi ukora gathani ikombe giturukire no zote ku utamenya kumenyera nkoro yaku na nkomo tene ate mikabaira amikabeli tegu ntukunde ukima wita ngugine kedha wita ngugi ofisine ukethira mtu akwira kiugo kenda thalia nkoro yaku na ago menyero mumenyere toga ukamutego ukatheka akaligare mbio theka ukamulikira makara ya mwanki iguru mutojo wawe nuntu komenyete nkoro igintu kiondo patele kumenya every time as a Christian you have a heart to God wina nkoro kumenyera okarito shokiria nkado mwadhani wetu nuntu wakanya karombe ite utua kautulika nyabata ya kumenyera nkoro nkuruki intu bingi pionde kuruki ratu menyera dhaabu na fedha itika ule tulika netu ya Kristo tuina nkoro shia kumenyera tuina omtu wa menye na nkoro abatele kumenyera ntuku shionde. It is a daily activity. Inguge ntuku shionde kumenyera nkoro shietu. Inyatoki umagara naru antariki imoshe mwari yomu wanja. Kwe mantu prophetic tuwaria. Ndene mwari jo, no tuwaria. Kende jai tanguge no mwanka tumenyera nkoro shietu. Kende tuja agi karuge witira nguge na madhuganio. Toka amenyera nkoro tuwanko ma madhuganio. Nuntu nkoro na madhuganio be connected. Deni alitura Jesu Kristo. Na bibi gato mamwiri juwa thika witania na uwe na kwa thika mwadha ni kugita thiri na awe. Toretori kia kugwe mwiri ya ushuwa thiri. Tushuwe thiri nye na ankoro shetu tu ingwa. Tuweberi bitterness, tuweberi maruru, tuweberi midhuru, tuweberi ukamatantu, tuweberi antu batu thiri. Mantu ya mingiria tukamataka mwangaja kaga itu ira ankoro ikarema ukudha adhaya. Shia mwanga ankoro ya katukia mwadhi ujetu. Tukulega mwiri jogu tukua mwadhi ujetu inkoro shetu nuntuba kulega kuimenyera. Kirundu mwadhali tuitane kumenyera nkoro shietu mwari jojo mwanja. Imwari jojo kari ya nkoro nkuru kia into bionde.
we decree.

Dene ritwa Jesu Kristo imorijo kugita umeta burabo ali na Solomon na ankuru kiba kumenyera ankuru shietu nkuru kinto bionde bila mwadha ntumenyagira na ntu niyo nkuru shietu nishio kaumoka moyo rujiro moyo kenda tumba kuita rujiro moyo rumba kunyue katiru walirena ngana katika jina la Yesu tuwe tangu gene tukamayakule uonko matu tegerete kenda atudhukiri ankuru tukalega kuma ninya atumaira antu atumira mantu atumira situation ya tukurukaira akaleta molito ya maisha kiendoma kwenyangi ya nkoro shetu lakini tukulega molito ya mwanja nkoro shetu tukaimenyera kurukira inye kirundu mudheru uroga atuita na kumenyera nkoro na madhagwani jetu kienda mwere juwa dhika weta ni ya kirundu waku deni ya litula Jesu Kristo intukwe njaga na molito mwega yura nkoro shetu shia gitadhiri molito ya kushuadhiri na agwa mwadhani wetu mwari juwa madhuwa ni jetu kwa adhoi kirundu mudhiru antone aulia mwe. It is not the workshop of the devil. Tukulega kipigo bile biara ua. Tutia anko makanya madhuwa ni jetu kinyajo. Kena madhuwa ni jetangu gina ankoro. Imenyeri. Jomba kutuma mwari juwa karura wendaga. Deni ya litula Jesu Kristo. Tuaromba na kuitikia. Tukagwa imen and imen. Itigirendeka idhatu kinyadha kuminajiri. Wega po mwathani wetu Jesu Kristo wende murungu baba. Watanu ya kirundu mudheru biro kalamu na tutu inde kumanaruwa eji. Kama ujua Kenya na Kenya tukagwa imen. Amen and amen. Bye bye. Have yourself a blessed new month.

0: gato chokere mangasetini.
1: Yes, na tukwa tinamba yetu ya WhatsApp, tuandikire ntumiririe kukiri 0798 195 412 0798 195 412. Tuandikire SMS ya kukiri WhatsApp tukaraniria. Kanka hivyo mtu wetu akadhomi kuma na ala kawawa endani ya kawuga kurukedeke nisha rukiri rukubua. Good morning. Na tuiti teboega amono mono. Mwalimu mudhoni wa aluma kedha kamono teacher. Ukawuga good morning. Na tuiti teboega amono mono mono.
2: Toke wenye mkuru itako Mugambi. Haina hapa dheka. Mugambi noe dharwa chairman wa Ameru ba saindi uche roiru na dheka. Aruga rukiri rukubua yuko ndani ya mitambo. Na inkuona inyastanu wakachera kana kinyire. Akano wakwa mbali ya marinda nara wakwao stano wakashara karu kiriru kubua good morning kwa na Gregory Mukundi mwana wakitambi na kiuga happy new month ndani ya rukiriru kubua mwankathainya chuchu mwa thank you very much Gregory mwana wakitambi nenye David mwime nyeria nara wakarendene akuina kiriru wakiamuwe kiriru wakiamuwe niji kiriru wakiamuwe
3: niya kuna uke da wakile sentrimenti
2: ike sentrimenti mwe wa region iwe imendi edhar wa kumara kirirwa
3: ya kwe na Francis Kajege ya tudikirete kumantare chegea ki ya ruga ari mitambo ni na kagita ni waku kwe na Nikoa Modern Kinyozi kinyawe ari mitambo ni na kugarukiri rukubwa hini kwe na Gloria ari ntereje mugutano kuga ari mitambo ni rukiri erwa emunde pamoja na kinyamu ntuguye kene ta karo ato dikereti kumanterechi ya kebelechi ya kuga metambo erisawa pita ndiga kithure kumanterechi umoja dhiri ya kuga metambo elawada nikli ya kuga kurubo kedheke sana kere mikemenji Steve kumanara ntereche ya momoi rukire rukubwa wase sita kuga tiku enda ukomenti mono banto agogu wengine wanarara kama wengine wanarara kama washerman Murasta kwa baba ya tabia kwa mama hata mawachiman wewe kunekereta kabisa alafu Simon Romoli akauga kinyawa
1: ni kila ndio ndio kwa kile kama ndio mtu kama mtu arai kunekereta lakini nje wewe na ana
2: sana
1: na clear evidence
2: na godero ya wa na godero ya wa
1: godero ya na wewe na vi ndio tonya na msijui
2: na kwa baba rara bajuitie aibaro ya nabado kana
1: nabada injono kaire mbinga inde eko tumira kameme kuthukia mushijui na thiri mushijui na nabongoda
2: njona nokuona nokuona
3: mtu akarara tathiete kubwirira na ba mtu akubwirira boga
2: tembwire mando yako mama ya utigira mwene
1: na njo ndio utumwa uko tuto era very simple kwa mshijui na ana
2: tigira mwene
1: mshijui na thiri mshijui na rawa tulina na njura njui na mbale mbeyo tutaki kuingilia hiyo hapana hapana leo ndio na mshiku kula mshijui hiyo liki
3: Kedha kasana samaki yale Tharaka University ya kugari metambo ni Ameru FM. Asante sana samaki rukiri rukubwa.
1: Mtu kwetu mwalimu kitonga wa ntuti primary ya kambira kethi ya kurubwa ubange na vile vile mokami kuma kule antereshe rungu. Tuwe na angatheti rukiru anaru ya miaya ya vdeona ya kubwa mbiriri ya gei safari ya angatheti ya kuru. Ando oneja kaina mulemo no.
3: Tuende kazi. Wee ndiye uko.
1: Edho angimano njona.
3: Na ukea mbiri uga tubaririka nika ukinya dha kumi na chini na nareka 20.
1: Yes.
3: Ikinyira dha kumi na chini na nareka 20 tuambagiri ya idharira tuga indareka 10. Jago shinda shiringi ngiri 20. Kila muntu wago chedha mchedho yu. Ureyu kethimo ya kuka inya star 671 ash. Star 671 ash ukadhura ka box kama ya kirapini ya kuya mpesa. Wotire muntu wonde ora gucinda thaino mwankadha 10 na chena nusu uri cinda chiningi ngiri 20 20 20 20 20 20.
1: Yes.
3: So yukiadhi moya ku wambire kuinya ka iri star 671 ash star 671 ash dura kambox kamwe yekera pini ya kuya mpesa na ushinde rukiri rukubwa.
1: Na ngatheti iriuga Abia Scoopers, why the state must produce missing man.
3: Habeas corpus is a language ya koti.
1: Yes.
3: Imanisha ga asalendo moyo kane muku.
1: We shall have the bondage.
3: So antobabu ba babu ba kuweta ne kana antobabu ba uriete kure barerwa dirikai ne bateri kubane nkanira. Kuba produce dead or alive.
1: Mudhikirio kwa ngathi the standard ishorete mbisha ina kithikiro ikine nironania mwekuru mudhikirio kwa nana abairi ndiari ya Maxwell Okiarie nkariri ya Abdulazizi mudhikirio kwa moru mudhikirio kwa ngathi tia kalingwa askaro rotete mtu na mushinka na waka teka ishara ni ngathi tina kuthikira ukunene ene nyuma ya ikoti kuthire kia mulisha inspector general wa polisi Douglas Kanja ombe kuthira akithagana ni umo wana abairi mudhikirio kwa baba ulire ukurukira njere ya maandamano kulingana koti ene mwenkele utonde kumuira mwanojo na letu wali moyo mudhikirio kana yule tuwe yuli muiri yuli itenambele ule mudhikirio kwa thirikari itenambele kukwata na miguate kinyanyume thirikari wa yuko inyeriria ukurukira president William Ruto teba kare ka mudhikirio kukwata na nyara maandamano ya chetete ntukwe kwa mudhikirio kwa ndere anteresi ya kemaiko ukiandamani ruwa mwana wirigite kukwata ni borishi nteri ikiri kana kinyatha hithirikari itekuenda kuona ni anahale alinekia tumikoti ine nkanite wa dhubu wampo ipa kuwa mwana ojo anale kerwe idhari moyo kana kuitana niyonga thetie kuambia na endre niye kugabia scoopers mudhikiri wakwa you know akuru it's very sad eh na kwa ntuki mwoni nshura ya virikali iwata ana jababa ikiana mtu imadhali tichawi iwata wikiana mtu ukaramotene jwa madhali lihi
3: virikali ikaragade mwe ega kudhokaruo nukuona mwono mwono tabao kwa wano wake watu ibaraba kwa alia mutandao ni
1: mwono kwa alia mutandao bake, ni wata ya katika kwa alia kana
2: think virikali ikaraje kari badu itere ete kia
3: ndi kuruni songe ete
2: itua chiere kative njeru etu entitene
1: na niyo ya gilite kumimplimenti
2: mea kwe mwario mwa alirie au gire kative etu entitene imuana wachi alirwe mwana ulea anto anenkerwa muenjukia anenkeria
1: muchiari
2: mwana ulea anenkere lwe child abductor
3: au ronwe
2: tuturi 2010 tugithithia referendum iba uba ugano
3: iba unga baba liku
1: ukulikia akaratasi negatwere mudhikiri wa kwa mwalimu mwalitani wa edhabu analikite kutonya kire rekondi ya kimandu kwenye nyume kulitana madhabu mudhikiri wa kwa madha mirongo ena na jatano mwalimu ujo wala ingile rekondi jere njumapiri thako mine mwe mudhikiri wa kwa sharukiri haije keja Fenwick maloba ulora njiri tesafari je kuitana madhabu mudhikiri wa kendatika kindi kwenye kutonya kire rekondi ya mtura wangana kuitana madhabu mono rekondi ya kindi kwenye mudhikiri wa kwereki ya madha that one na seko anandaika for the two ya mwalimu mulitani wa madhabu aluga na rebu karajaka kumburi kujalitana lakini ngai ya mwainya mudhikiri yoko na alikiru gendo nyume kura madhajo ya 45 ajare alikite kuandikira yukure ya magegani ya kimandhu kure ya Grace Book of Records akienda pa mutambu wa mudhikiri yoko ya mwalimu ula wangana kuhitana madhabu mwano dene ya ndhikuru kuhu amuankia yuki otu yuka reko ndia geti kirika mudhikiri yoko akalirika na kuhare mwalimu ula wangana kuhitana madhabu igita li raja
3: ito wanoruamu likito koro kerenga seti ya ndere nation
1: Andi kuita na kuikia ntubu wa rako wata
3: ntubu wa wata na ya wei kuenda kuenda unge kinyawa ente rejia nini antu bale iba kuenda monoku kudhungera kire Guinness Book of World Record na nega kinyaba ntue kareta kento keo dheri nuntu taende kule na murugi unge na nwe egoro warari kwe murugi unge na nwara ara kuenda kinyawa ya tambulika nuntu buwa kuruga wakagita karaja kuenda unge na nwe kinyawa akwe kana kinyawe ndaoni ya kinyake romba Ruto wa mutambue ntugera kwa gware tereto za certificate Ruto wa mukaribije state house noe no kuma na antereche cost noe I think ntiko ndika nimbira no ararudhete so imanto kuona ire kondi anto bakwenda jitweka cho theri
1: yes. Parliament ga rugono roka ratasi ga tano mbere tekeringa diti ingi aura wa deputy president rigadi gashagwa muthikirio kana umirite thirikali ya Kenya kwanza itonge tu president Ruto gashagwa berite thina yo muthikirio kwa tekire andiki banta toeri thina wiki thirikali ongwa njene muthikirio kwa netu ikite thirikali ya umbi kulinga na gashagwa uroro ne kana muthikirio kwa gishokia mieri irigite kugero ni president Ruto kurukira mutaro jojo ex gashagwa muiri ga tida no gene na andiki banta to agutinda banda mita muthikirio kwa na gukarakiba makaya na kumakia nyomba yu anate thirikali yongwa niyo thinerane ne muthikirio kwa ja mtu agite witaka kionine akamenyara we yongwa mwene ati angulite entembe karatazi ne gatutano gono ru karuona na njona ingwitikia tugwe kuma kiringa thiti inge
3: hii ni tokea ya kiringa city ya the Daily Nation dogono rauna ya kire tuwarito zaidi ilo gono rune penji ni ya mbere buru dogono rauru andeke tuwe rogue officials to pay for abuses yani koti ya kuchoke magambari iko kana court of appeal ni watande tena tuwalira rea tuwe ikoti nene ya aikote ya kuga warudha makosa wego iwego bateri korea tubichi bora uri for example kaya kwedura wego uri afisa wa polisi kana uri afisa wa thirikari na uko beteri ya muntu thirikari to bateri ukamatidwa murigo kagita kara muntu ra kuthitanga na watu kana bateri kurewa case in study irogono rwandi si omwe ora akwerekana noe wa wa thitangirwe na makosa makonyamari kwa wata anto atambete kuthinga tera metaratara ya wado nuntu boito mibege siasa na gochoka kubaina kubaingira bacho kabakurekerwa baadhi ba muthitanga bako muthitanga koti ya uga ibabateri kure wa mugana wa shilingi milioni inya na mbeja chinge igana iduoro nkanko ruguri ya penjini ya inya watu ya kabateri kure ya 4.8 million na adhile koti ni adhia uga kanan judge wiji keneta Joel Ngoge na tangashire auga muntoyo mbeja inu tibateri kuma kwa dhirikari bateri kuma kere forma ndisi yoyo wewengwa na nuntu nuwaru dhile makosa na atiombo kamatidia dhirikari makosa make amono ugu na adhile koti ni nene uchoke magambari iko na kudigo choke magambari iko Justice Mohamed Warsame, Justice John Mativo, Justice Mwani Kigashoka, bonde bara watanire na etuare ya keba uga noma utiomba kutue kawe woka adhikere dhirikari, ubisi nicha dhirikari, wale ubisi nicha dhirikari wenyangie kana orodhe makosa arabu ge spekta dhirikari ekorera asara ya ira ukaedhiro kudongeria. So muntu warudha makosa wale ubisi ni to ubisi, wale ngavana, warudha makosa wadhi tangwa iguwa bateri kwa mbeche ila kuma mubukoni waku eneti kuma mubukoni wa thirikari.
1: I think that is good.
3: Yeah.
1: Nkoruwe kimaoni jako anto wengi bo tenda wofu mwono ya beitere vivyo thirikari. Kwa mwono mtu wakale ya guwengwa mwene kendale ya kukite ya kireta that responsibility yes. That inkare ya nimo.
3: Yes.
2: That's very good. Na inya uoma kitene kiyo.
1: Yes.
2: Yes. Obati odinga toa.
3: Penjini ya chiri wanoroa mantuma abductions kana antubara anabara ba watetu mateka ba uranti tinda kurucho kera munoro ya penjini ya chiri raya ikuwari na kinyama andamano manene mono egoro kumania na anababa ulete nara kukwiri kana kile maandamano mama tayari kwe na mwana arali ingiwe risasi na kura wa ibolisi na baranda mani tenuntubwa kura kwa mwana unge. Kagita ni waku parents lobby reject push for 43,000 fee increment. Inda kudhomerete ya kakiumye kithirunda kuelabora alimu barabara aligigoma noni na arantereche Mombasa bara proposaga na bara ugire nuntu dhirikari ni ukaratakere meto igu fund kithomo gese kondari. Indi the only option ina alimu kuongera bisi kireana. For example, bugete chukuru siya secondary, chukuru ila chieke wango kia national, ila barari aga chiringi ngiri veftedhiri na magana matano mamirongo etano na inya. Daino ende, bali uga ibateri kuongeru uga kinyangiri mirongo enana na mwanja na magana mwanja ma 81. Baga choka baka uga mwana ora alikete chukuru chia boarding secondary, abateri kurea shiringi engiri mirongo nane idatu na magana madhandatu ma 22 chietetie kuma kere shiringi ngiri mirongo ena ana barabari kere chukuru chiande ida kulingana na sheria gotire gento bare yaga babateri kuongerwa shiringi chinge ngiri mwanja na magana madhandatu ma 65 kere visira bakorea nonto dhirikari nere meto ikubarira
1: teni anto dhirikari kare kiwa ni bare agira li it's good dhirikari ugeboteke kugeta kidhomo ni anto bairi agira nonto
3: lili ya bae bange
1: kwa iragi anto bubarira kidhomo kidhomo kwa hivyo wako
2: yangu mando ya yandigite mando ya yandigite
3: ukakukara idha buwe kukenda kutuweka kin dhirikari aruto wakaithi yetekiru tarutaga mando marama ekireto dhirikari ndiru
1: mando ya ya teda giyanto
3: mama teda giyanto
2: mando ya ande jara ya teda giyanto
3: mando
2: kunare dhirikari ya uruwe still niere ya gambeche ijireri lakini ichiare awa
3: yes
2: tai ni cha gitro no kumenya
3: cha nyire
2: but enda kuitikiria dai ba nyire capitation ya shukuru cha secondary kuma 22400
3: yes
2: 17000 I think 16700 again to yakiu ngona
3: yes
2: na are azire ironi nyingi ikamina mina
3: yes
2: na ugiga kwa bakiu bageda ya omwaka kabedide bakionga era budget ya kidhomo
3: yes eni Gato mbelego nuruke nda mbambambu maruka ome kidogo NTSA ni ugete mbango rara na uwa kuenda kurudhithia ya inspection antobonde baraba kuenda kana antobaraba ya nankarichia matatu nankarichia private kuma mweli ukume mundi bari uga bago suspend mwaka januari kenda bamba uaktiviti tuo binge kumina mwanja bia arankari kathi ya kurudhiro inspection
2: Jona Karogono kau, ikangwana na kange karya ja ngatiti ne the people daily. Karatasika tutanta tu. Nara nandi? Mungatana. Mungatana ne the Senate.
3: Yes.
2: Ni tonya rente tu una ire NTSC. Utina obe na powers je kudonde kama wado.
3: Yes. Bunge neva tiku donde kama wado.
2: Bunge neva tiku dide mawado. Na kinya entity kanando wangi mwanya chithirikari ile china rutha rwa kuthithia mawatho no mwanga mawatho je ujete mbunge kenda ja kurugwa ja mawatho je ugitikirika gukurukira kamithira jita kwa cha delegated legislation je re dongere tu gataya
3: na nuntu bwe tumie kule utadongere ngasedi niaku
2: ni nionde
1: muzima
2: nande

0: Baruga ya mukuruntu lethera
1: Wiantu nta kugwatira wega munene atekande gwa uga ene migunda kulandala siani diege tokira ni bali itwe
2: tumeweka pesa bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge kuhakikisha kwamba watu wa Meru wasipate ajali tena katika pale katika Nithi Bridge, tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Contractor tayari yuko pale, tumemaliza compensation ya mambo ya mashamba, sasa hiyo kazi inasonga mbele.
1: Inti tuikuni State Road County ya Meru, ulijionatia.
2: Mimi nawauliza nyinyi watu wa Meru, mnasema tujenge State Lodge hapa? Mimi nasikia kuna wengine wanapinga. Tujenge hapa, si ndio? Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Meru?
1: President Kwebuba kugote kumama, uliruta wera mudenya na otuko, uliberatia.
3: Kuna majamaa hapo wananisumbua, ati oo William Ruto anafanya kazi sana, ati huyu mtu anapumzika sangapi, ati huyu mtu anatembea kila mahali. Nataka mimi niwaambie wale majamaa, wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi nimewaambia mimi si mfalme, mimi ni mfanyikazi ya wananchi wa Kenya.
1: Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ningetua muenda maguru wanyere.
4: Neuma aja mede ne anteto ya Meru FM.
5: Mudhikiria ni nguku wa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije nyamu era ere nkoro inyinge nkuru kindeni andhiguru ukewe wiji ibwega indi ukiwa tikumenya uwe uwe nkwende to ikuju mudemba wa octopus lira bainge baeta kamba nane na bange bakarita pweza kulingana na arabu umete neonya muera yetege kita kwedhirwa iri na nkoro inyinge nkuru kindeni andeguru. Octopus yedhagirwa ye na nkoro idhatu walira nyamu ira chinge chetege kita kwedhirwa chile na nkoro emwe ake. Mwankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ini umu andeki na mudhula na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: zitha tundarekani kumina kendaga kwa Meru FM na niongo ataniro ya Ameru. Iwo kulirikani ya tungo kulirikani ya ndene randore ya kule chiringi gana limoni chengu enda kunayankani la mwalimu wa tudhomera Karugono. Hadike kudhoma Karugono tunayankani ya chiringi chingi ngiri egana. Yeni na nontu wago seti tageti re. Karibu sana. Nyumbe tawa jona gaisi ma mwalimu.
1: Hey.
0: Ika gita kakunenkanera andore atwa lungu dhana leo kitha.
1: Iye
0: ndo utunenkere newe Karugono.
1: Mm-hmm.
0: Yukethi moya kuhinye star 671 ash. Star 671 ash. Na antiku enda kubachumbura mono baka chetha antwe kumi bambere.
1: Mm-hmm.
0: Nkudhura muntu unka munenka ya chiringi ngiri yegana. Kedeka sana kemadhi wa mara. Kemadhi ya rembira mchetha wakao kachetha.
1: Mm-hmm.
0: Na mbati ya ke tia rugama. Tia wukua nkoro. Mwemero uga alira kithire kirua. Tia gotuwa nkoro na wethero ya munde ni wewe.
1: Yete.
0: Etiwe
1: ya. No kero etinga na ya.
0: Aya yukethi mwe ya kuende kuhinye star 671
1: hash.
0: Star 671 hash. Ndiye ndantwe kumi ake. Nenkane ngirie gana di uto di kere Karugono.
1: Ndiuria i ake kana iga ake.
0: Nilingana anana mea kinya wetu tuli dharaka tuinde lakini kwe mudharaka wa wantuge kwe mudharaka wa gatue na kwe mudharaka yani nilingana na nyamungi
1: iwe kwa waga kaki
0: iwa mwetu na wuka iwa wege
1: I nuege
0: nuege nuege kukwira gira ore
1: nuege ora
0: wegu
1: wegu
0: wegu itwinde
1: agini nuege
0: nuege na bange ukegwa kiuga we mono mono nuege na samada nini na bango kwa kiuga yoju mendo kadikire ndo ta witnessa ke aria ukegwa kiuga muere yoju No, to baba na
2: it was by this move came a caiment.
0: Make a by two and aram the other end.
2: Karangitana.
1: With the name Menya, go to the Tentura Wedu.
0: Aya. Why the Nara?
1: Eh? Kegane?
2: Aya.
0: Okay, took him to the Cavete. Frank Cavete, Kichuki, Midaraka, Kito Foutisan. Frank Cavete is coming up big. What did I walk and deto? Very soon.
2: Move, I'm getting busy. Where am I saying?
0: Cavete. Where Antigua and Aquaria, Monombe, Ranquaria, and I, in the Cavete, Aricezo.
2: Mwana wa yato mwa hiri.
0: Lakini wewe tiyo.
2: Na kuga atesho. Katika hiri kumede na tokali ndeo na hito wale.
0: Mwadikari ya inya star 671 ash. Ingiriega na kone mkana gira.
2: Mwalimu nukona njona. Eka mutuwa woti ndale. Waka mantu shukari. Uwa muntu ule. Wajawara kenya bangi ba hiri.
0: Kapete akoyo ikiraki wajire mayecho. Na mbeo yanga ye tiyo la gerandi.
2: Kwele njona tiyo kei luku. Ta muntu wale buwele ya kuhiri ya kakukitiro mtu wala fu
0: Koko umaguna matumaini
1: Kedora nuku menyaburu Untu utiomba era muntu mapema
2: Mwono leo kuhira mwalimu Mutakamu ni intini atina atiri kireti Noko wana Na ndiko kwa muhiri leo kwa mutanongi Noko mikuwa kita ati
0: Atake meaga ya uku
2: Iku atake merete Na we nuwezo munde mbaze bura buwane
0: Mwamanje maingi mwono tuwane tetu opportunity
2: Akarega kuhiti
0: Akarega kuhiti Akarega kuhiti Akarega kuhiti Akarega
2: Munene na ambiri yangi ya
0: Munene ambiri ya mbetere
1: Ndiku endo odhu kia kiuna maguri Mbetere te madhunya
2: Uka mareta kuduwa kabete hapa
0: Ii kabete
2: Taimanyi mwali mwitu waro Kumanyi hapa mwangaru natule hapa Kakareta kuduwa hapa
0: Kodhi keria ishiringi Atikari ya ntubadha toa kiba mwanja pa uchena
2: Mwandiko jangia juga atiri Alani yawe na mtege miae
0: Mwanadamu Awisawa
2: Nenkane ya mbecha liku ime nyau
0: Aya kato ambetu nenkane ya mbecha ndono atikari ya ntubadha ere yake Inya star 671 ash Na yukinya kitha kereke ya muntu wakucheza Kachindangiri 2020 Lakini mkamba mbendure umwenga tekatekabano Ntunkuona bakogana li Kamba mbendure muntu umwenga nenkere shiringi Ngiri igana then kumagwe ndeto choke tunenkere antobaba gocheda kuma thaino mwankatha ya chiri na thaito na nusu bari chinde shilingi ngiri 2020 abumwisho aranka nenkane actually mwalimu ari gika Karugono ne gana ringi ya kithagiki nonto kugwe nde ntikwenda kuchita kuinya mono kwene muntu wetu ndenda kunenkane atuo ntio tinda kubanenkara kanya kangi nguruki yago uyaretwa Grace Mitugo Grace Mitugo nuneto kune nkara shilingi ngiri gana rukiriro ye munde
2: congratulations in grace imetugo
3: kama kurontoriza akunde
2: maklik super ama klik super amudhikirio kwa nioto kwa liria shumbi ya ngombe shumbeji hii na minerals shio ndira shienda kana mudhikirio kwa na ya buira monokiri ngombe regu kamwa ilunumwa just 200 grams kana ishuko bina na ontuku biyagu support ngombe mudhikirio kwa na kinyagu ikira mwari imuruki na kinyagu tigira mudhikirio kwa afya ya ngombe ni agirite tulea liria shumbi wetu wa maklik super akiri ngombe yonde mboli kana ngondwe kwa hindi tiri mirumye shumbi ya maklik super mono ngombe rigu kamwa nirumu maklik super kuma CKL Africa doing more with you mwalimu
1: woi
2: negi tala karugono
1: negi tala karugono
2: yes
1: karugono kana aruga ngenda toa karigia biguwa maoni yaku wedo gania wedo gania imbiu kudoma kumani ya karugono kau nandi guata rugono
2: guata
1: ntukwe mwe karugere ngatunyi na mwaguru weba ere ya biaru kiri mwaguru era ngatunyi atiri na mwaguru kanywa kawu aguna alu ikonunga ikonunga kanywa hatoro wakarire hata ngatunyi ngenta mwaguru mbira kanywa ikonunga eno amogete ya tena mwaguru we
0: kwanja nomba tiri ukwira
1: kanyu iko gedada
0: yako nunga
1: yako nunga na inga tunye kira kwira itawa igo irambu ya ntumurume nuntu iko ya karonda na hindi ini ya rina chore bangana badatu ya uga ambite ya chore baba nombole kaba kambole ria Mshoro mwari etuwa ntigiri. Onge ake etuwa mbirwa. Onge ake etuwa mpwe. Nandi eo beta. Eo araba chema na iya. Habera akuru. Mkuru waka kuwero onto imu akuru. Mbira kanyu ikonu mka buwana. Haya mbuli na mbire uma buwana. Mbire ni uma nte katere. Oo kanywa kwa konunga nuje ya mbere na ntigiri ntigiri mbere ama ankonunga kanywa ntigiri niende ta kwa liama ntigiri emwe munene nuje ni nte kwa hera nte ku rorongo uniburu oo kanywa ikonunga na demu nungira mujedo iyo kena girumba Nara karonda ko kamwe kuro kale kanini na ndege ya drug
0: ya je kamuteneka
1: Nya tanga tunyi ngentere ndigiri ole mwenka eyo ya nyama Mbwe Mbwe ikuona kiria kya ndigiri adiyuma we ameage kaibanga ikorua mbwe na nde mbirama owangu nunga kanywa Mbwe ya uga, kununga kanywa na amurume. Anungu uga, kamuero kawu iko ntigiri ya guwa nukununga. Iboba loo gini uru. Bakalibaba guwa nukununga. Munene, waka nunga kanywa ata. Hai, kamuero kawu. Ate, uga, kaitem figu. Hai. Nga tunye menya anko bebo jinga. Aya ngwa kwa magogo mboe wali mweka nyeri ngwa uvu alira mbiru wate hera tigwa ae mbiru wate wali ya mukai ndike tate aja ndauga uoma
0: ndewe
1: ya ntigiri ndewe ndari orongo shamboe ndewe Mboe, ya birio kora korora. Mboe, mbicho kwa tempa ili ya umashoro kwa. Mbirama. Anko nunga kanywa. Mboe, ya birio korora. Mbole, kuba dojera rigiri kuwari na joma hori dira joma kiumi ya kibu ya tiku wala digwa moru ndiwa ya kedo ikonuka kala wako era ya joma ni kwa kete nkapa wa joma ani kibu ya mbiru wa hirono kera u
0: kuida nkingo eh ome wanguru
1: daru kora kora kita
0: adira
1: njora imbio
0: ah inkomenya gaya nande eh lakini nani boranka uga inka uga kusema kweli the king is naked munene yari utheri munene na kununga kanyu antu bako muera oma wa muera oma kudhura taende anaboko ona wake wato mateka baka ura bainge bati kuori kenge ikuari oma antu bainge kuona bako dhurwa badhura kwa bari oma anene tika gita konde benda kuero oma mwini ntuke mwa batiri kumenya anene ibadhu ero kweri especially batu ena boda ino number two for your own benefit kana for your own survival to mabunde bwaragwa nubona ndimono ya kwa mtu mbona hawe kala kuga no wantamu ha inkwanda kumwera ngoi ya kwerere kwa aliambi
1: yama
0: to mabunde bwaragwa nubona uome bwanguru kuitha kyo
1: Kiongo.
0: Limonu ona oka mea we muntu na konunka Indi for the sake Ntiaria But nao ke moji Tukianda kwa aliende nao tutaku Kiri utasiasa kiri mantu mama Muntu orale akube newe Mono Kagita kainge Nuo momene Lakini nuwe weda gawena interest ya kuwa tahat Taende muntu ora ukwira oma Na kuenda obua Tani mwe kuroa kuwa kumaruka akuera akuera kimubuto ekuende tewe kera kimubuto eku ni uni guest kikikibuto iki diki doku mono na atakuenda odi kwa ibika mbere yao uchoka nyomba nuntu we wanore mudhuku nore mwega urwake nukuona so muntu ro kuera oma neza kuroa kimenyaga wana oga wanaoka rea kugaruka urwakwa wanaoka garuka bando urwao uru akwa so ibuya ga kwitikagiria gukosorewa mono mono nantu babare akube newe na bwantu babare akube ibalan kweraga munene kana kure kweraga antu barabange ukweri
2: uni ntu ga mono ke akwa ndishiri atiri kulingana na rugono ro mwarimo muturire jutura gwa I choices merongamo ntigiri ni bangire kwali uma na
0: ya kwira
2: umu. Ya kwa.
0: Adi ya umu kwe na oo.
2: That's a body choice. Ya kwira kwe taate ya.
0: Adi
2: ya
0: umu.
2: Ya ni ya shita ni ya muanga ya mtu nkamwira ye. Nkamwira uma ya kwa ndi kwali uma. Mbelo wa ya banga ya niyo kwali ya ye. Urongo. That's another choice. Ya miki ukande nda ukwangete taate ya.
0: Kwa
2: ya. Wete urongo. Eh ndendo kenye mtu na urongo iralibwe ile kwa nthi kuona so to me njona maisha is all about the choice na choice she a consequence that no banga na rukurunga ma umene ukagitwa nkingo nyantigiri urungi umene kana ukabango kara jambo kanga kugeri urongo na ukagitwa mutojo akugitite athia urungi urongo ne atuge murunga mayo mtu akuyukia nthi kurweje juri na consequence kana juri na matokeo jaju mboe kinya thero kuone ku survive eno ndo wito foolish kinya juju ina consequence ika amithinga ya zino yeti kwega tura kaba ntigirira kwena ambiro asia kwa at once kinya ku survive wa kwa mboe
0: ya thora yinge kete kiruma
2: you are right So mboi tia kana iname ega atori nyekere te kerumba kereku. Kiu so I mean maisha ije yanu mundura kina ke dora kage ta.
0: Awenda okwenda kuga ta Gen Z bora bwa gaga ba ku rungi. Vando turo turi
2: ya maru. Na kinyo wa ndako survive. Uga survive buo turi o inyereke. Mea mboya gaturi ya turi ya maru. Kitano ndainu nga yori kiru mba inekita moto ndekuruliko. So life is a choice. Na every choice in a consequence.
1: Very true. Yes. Hema. Kwa uwero rogono ruina ruina
0: idomu. Mungto nere wa wako.
1: Oroga taura. Unga ge. Kura gantuku.
2: Yes. Njona nengkanila mbesa.
0: Iye ninde na shiringi chinge ngiri egana na ngiri nuega na ndenda uchi nengkanila wogu tu tambake. Nuntu nkwana thai chidhiri na tutie na kanya utinda utinde kanto mono bacheda. Kogu nionde cheria anto bebutini peke yake. Nkwana anto bange bebutini nkwana nengkanila shiringi ngiri egana. Kiri baba gacheda kuma thai ino anto 15. Umogwa hawe nkumu nengkanila ngiri egana. Yukethi muya kuhu inye star. *671#. Dura kambox kama kera pini ya kuya mpesa na nkani ya shiringi no ngiriga na chiume njara nichi ya kwa no tutuwe na chinge maga na madato mwisho na tuwe na ngiri 39 na tuwe na ngiri chinge 20 so yukethi mwe ya kuwi nye *671# ndecheria anto 15 peke yake
2: na mtoro shira dhai no ngiri 20 dhai kana andaika 45
0: eh? Yes ngiri 20
2: so kiri ule dhai mtu onde okuda ni ngiri 20
0: mm-hmm. Na badu no chindira ngiri ya gano
2: yes so mtu onda na inye star
0: 671
2: Ash. Na tote vera mono njona tulitha haka ruimbo.
0: Uh-huh.
2: Ruimbo rukethira.
0: Tuzia tukene kana kira ngirie gana.
2: Yani yara ruimbo ruka adhira ira pap.
0: Uh-huh.
2: Ngirie gana.
0: Bas.
2: Mundura inya star.
0: 671
2: Ruimbo ruina andaika idhano.
0: Uh-huh.
2: Second 39.
0: Okay.
3: Ruimbo ruka akunda meruke agisho kera na barua.

0: Eto ambeto kulikane shumbe ya maklik super mudhikirio kwa kana kumakura kwa Diamond kwa maklik bandu kuina te kwa maklik katuke kwa CKL Africa abena shumbe ije keja Diamond VXPC ije mononi ya tojawu antoba kwa nrokuli ya tojawu tuwe na afia tojawu kathondeki abuweka mudhikirio kwa katenda letere akarumia shumbe ya Diamond VXPC mono kaja ukeenda kaa develop kiugi yako kira kulea mudhikirio kwa na kinyaki ringo mbeke enda yongere ria nerumwe shumbe ya Diamond VXPC inde ishumbe njaga mwono kiri ngomberi wakamuwa kiri njawiri kukura mudhikiri yokuwa na ishumbe tuye ndaga shikokamuwa kiendeli kashikokamuwa kiendeli kashumbe kanintu inu karumi ya ndeli kiri ngombe shia kuturari ya Diamond VXPC kumai kampuni ya CKL Africa doing more with you
1: leona nengane ambesi tukweja ina wirane arume
2: ini the funny thing Togo kila na baba inge kaba kirire.
0: Ndiwa na wacha.
2: Ndecho waga anto webutini na muanka hunde na anto banana. Uyunkwa enda anto bange, inkwa enda anto bange, mo wanja.
0: Towa kila anto waga kila.
2: Yes.
0: Are these people serious?
2: They are not serious. Into manku uga kanatura kaya na ambeche ino limu. Ai. Eh? Eh? Nenda anto webutini na anto banana. Nende baki nyake enda. Tuigero yu. Nenda anto webutini ba nengkara chiringi ngiri gana. Oh, bako kwenye bako kinye kumi toko ambiri ya kwa hali. Ta imagine.
0: Aya, tuwa mbe tuta akiru enteto shemi shedo, nontu sport hiri hori.
2: Ie.
0: Tuwa nena tukia tukua na buka angibere baki te yate.
2: Jambari likani kwenye ukedhimu na kuinya star 671 hash. Ukedhimu ya akuto dinewe step by step. Inya star 671 hash. Idhura kamboksi kamwe, kira pini ya kuya mpesa, weshi indire. Iku ukedhimu na kuinya star 671 ash. Michezo kithirogu. Uroke uwe kucheza. Nyumu na nkele mbeche ino chume jalani.
0: Na vahiro kucheza shinda ngiringana.
2: Aishinda ngiri mirongo iri. Na bado. Unde ina shiningi ngiringana chako na nkadera.
0: Gatu ije.
3: Mchamorano bienime. Meru FM. Nyomba ya nteto shemishero.
4: Niwiri girobo kwa wena kai itakake ya okura kuondheori mbiti kiri ya nkuwati ogeni medhenetu ya michedo. Angiku menyevi ya ntintimurano, ntangurutano na kinyanchamburano chienine. Kuri yangu utali ili ampumi che michedo ya ndhiguru ya World Cup. Kuri ya ndhiguru idhatu ila ichindire kanya kawita nambere na michedo ya World Cup. Mukondo ya mirongo idhatu na yele rondine ye kumi inaidhandhatu. Ntuku ya goro ndhiguru ya Ivory Coast nira chamanirie na ndhiguru ya Norway kiri mukondo. Ndo ya mirongo edhatu na yele na oturangoru yele kwa emwe wende ndegoro ya Norway rombire ni kuono kwa ni mchethi wa timu ya Man City Haaland Alad urea araringire ngoru yele ndekene ya mirongo enana na idhandatu na kuono kia ndegoro ya Norway kanyene kawita na mbere na mchezo hii ya World Cup wakorea Norway ya chemania na ndegoro ya Brazil tariki dhano chia mweri ya July rondina ya mudhia ya kumi ina idhandatu enaneo ndegoro ya France nira chemania na ndegoro ya Sweden Korea Sweden iratande kirongoru idhato kwa kibugo ni mchethi ure nkuma wa timu ya Real Madrid Kylian Mbappe ure ara ringirongoru yele mudhi atanio na ngoru idhato ya ringwa ni mchethi Bradley Ibakola ili ya ichekira kanyene kaweta nambere rondine kumini idhato kure tarikinya cha mweri ya July bache

0: ati ya ukamba ni wa mokata uga nesa.
1: Nesa.
0: Na beta baiskiri kisululu.
1: Kisululu. Nendasi. Nendasi.
0: Adivini
1: ya mwagua, vunja mifupa, ba, kama bado we ni kijari.
0: Uyu ya adivini tutampereka Zanzibar.
1: Bila inafa.
0: Hamka, hamka, I want to see you dance. Ni kunguru kangara, kangara, kangara, kunguru kangara. Katuwe kenda mudhikiri yale kone ni agukubia kana ni astukile 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana
1: 0702-965-748 inabarabo WhatsApp 0798-195-412
0: arafu muntu wa page yetu ya Facebook
1: yes
0: aliuga buwenda kuona karandi uli agukunguru kangara yongra page yetu ya Meru FM 88.3 official.
1: Yeah.
0: Safi. Hello Meru FM. Hello Meru FM. Uwe kunguru kangara. Yeah. Meru FM. Hello.
2: Uza uza.
1: Vipi vipi.
2: Pozi pozi kapisa.
1: Natere baba.
2: Ni mpweke mono. Na mutamba uwe sana sana sana sana sana.
1: Yes.
2: Yes, mambika mwangi wa kabandi kumachuka ntere kia
0: nao. Nate wake no mwangi.
2: Nye kutoka.
0: Eh.
2: Nemo dikene ntere kia ebu.
0: Eh.
2: Mutambo wete mono stokuwa huko nge kwa zaino ni kazano.
0: Ok.
2: Lakini kazano wakenda kwa nye kuzere njeri ya pale ankoliko.
0: Eh ni, ne kuzye kuzye.
2: Lata ni kukula tu usibe kunywa chai usibe alafu unachukua jembe ukalini ama unatapa kasi.
1: Yes.
2: Lakini ukae pale.
1: Eh.
2: Ni karabane kwa kazina pale ule.
0: Eh.
2: Ila ngambi maile maleto mato kukubia na mo.
0: Kabisa.
2: Mtoriso kuma kimia kumi na mwenye na nyambi kwa kukubia niye kasi kukubia niye kasi kukubia niye kasi kukubia niye kasi kukubia niye
0: kasi kukubia
2: Abisa likia nyambi hili na mtu huto tu na mtu huto wa Steva Nubala kama baba. Tu ina gitonga kumabala nyaka hiyo mkwego tu ina kana keba uo mtu na njagua siya lwati na ambaka na rachinga.
1: Yes.
2: Na nje ya kwa ya kulia kambandi kwenye kundu mtu huto kwe kuu. Apale lufate hivo na katazani monde na kulia ntulia wakae kwa Meru FM. Thank you.
1: Aya, aya, chonde sana baba.
0: Meru FM, hello.
3: Wazio sine mwesehomo wanu ambeka neza monoi.
0: Neza vio.
3: Ita iti pwantiziri kumanda ya chakandia likuwa mazea nivyeji.
0: Nuki njire tene.
3: Blasta, tae mando wame wakati keze mwetapuza wate ya ula njagara kwa ondani na kia ukira moto ya mwengi nye kira agati.
0: Aya, sawa. Alright. Meru FM, hello. Hello, Meru FM.
4: Kati nga kambule.
0: Yeah. Mbule
4: ni.
0: Tue, sawa.
4: Hii mwete ya ndu kumano zesa miya vene.
1: Nata ni chesko ya ndu.
4: Ndagula mutambo wa atakawe ngalo kwa nyomba.
1: Atakawe wana vio kapiti ya ngalo kwa nyomba no kere imbi.
4: Kwa nyomba ya mbi ato pokire tena okewe ya muntwa kaya uwi reta nyo ngalo kwa nyomba mpere.
0: Hey!
4: Nyo kwa
1: eh.
4: Nafaa mkubo.
1: Ehe.
4: Omolo bawa.
1: Yes, kinyawe.
4: Namukuru ala ime.
1: Eh.
4: Kama hiwa lutengwe muntwa nda lutengwe nda areka antwa kaya inyu.
1: Eh.
0: Meru FM, hello.
4: Hello, hello, Meru FM.
1: Hello.
4: Ay, mweni.
1: Mwamu naito, natuare baba.
4: Ay, nisa, vru nata kuchanga mkire mapema.
1: No,
0: mwakato kene.
4: Ah, nikuwa ya mbeto wa meko kome kumantube toki ongo.
1: Nata tubetube kure maiko.
4: Tubetube, tutena vena tuno kapari ndibaridi.
1: Yes.
4: Ini toko tu jimi dekuangan nak tahu mabuk tu tu yang kita toko wing.
1: Bila inafa.
4: Ya, nah dere.
1: Eh.
4: Yang beri antara kita meminta ampun nih kalau niskan ni dia kita tolong nih.
1: Eh.
4: Nama guru aku itu siapa?
1: Yes.
4: Apa terkira hari musim guru antara itu ke apa?
1: Kini awe.
4: Zaman incoro hari antara itu ke apa market?
1: Eh.
5: Thank you.
1: Aya, shukran sana, Michael.
5: Thank you.
6: All right. Meru FM. Aya, wakarago utulingira. Ni ya volume ya radio yaku.
1: Yes.
6: Kienda tuga akugwa taratibu. Endene ya kukubia karendi.
1: Yes.
6: Kuya ntubeza ana, ntulene. Mtu waka kuwe story, waka kuwa story. Haka choka waka kuwira karendi. Story hizi.
1: Oeta kuwira na.
6: Karani mtu wa muromo
1: andikuire andikuire kintu kimwe kithera kiyo na mucene kana kintu kita waruma nuko no ranka kuira andikuira ai maiki ye kwebwe kari urita wire ngania kari ndi ari wire maiki re thoki
6: kwatira au kwatira au tuchokere mpambe nkundele
7: Meru FM ni tugu gucokeria nkatho bo mu Meru ni gutugwa tambaru na gututwa kajo kare kare taganga taniro ya Meru na nontu bo gitumigiki no twende kwigwa maoni jaku kanare bende ke tongera gento kana nya tutaura genda kuguno dikeria bwaku no waranire na turangira guturiongera DSM Place Kijabe Street Nairobi uga turiongera dimugo kurukira dimo namba 0702965961 kana nyoga tutubira message kiri 21017 kurukino waranire na tugukurukira email ya suggestions mediamax.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru

0: maina toto la nyeusi.
1: Makosa aye yera. Kwera mpoksa. Luka. Ya wete tajere na pomone kwa aruka.
2: Tapi mikir itu mulu tuh lagi mpoksa ne kwa aruka
3: jene. Ya kira mwanda.
2: Kami kusi aku ne kira aru tera.
1: Mpoksa kare wakaru tuh tesinsia.
4: Meru FM. Watanero ya Amiru.
3: Nengo kulika ni mudhikirio Meru FM mbe kweza wetu dhikira siya anywhere at any time na tunakupea form ya Media Max Waves ya uni MEDIMAXWAVES na hato kwera nombe kwethira wetite ara ki App Store kana Google App Store mbe kwethira wakidownloadi ki endomba kwethira wethi atira story sieto, news sieto, tarifa sieto na every other show aki kamemia kuka Meru FM.
1: Right.
4: Meru FM Guatanero ya Amir. Loro irwe mboroeda.

0: Newele giro buwa kuwe na kagitaka kega na araku ndiore mbete kira kuwate ugeni ikire medha yetu ya biashara. Utuwe ili ya borebo dhidhe tuneru angiru raro mori kagasta kukuku Kenya, boreona ne asia ribaba ingi ni baju kagia marandu jasako na cooperative kurira na bao fees. Kuringana na utuwe ili ya buo, marandu jaraja juka kweja fees, jongere kia tanagishuse ke mirongo ili na mugwanja katanta kamwe kwa kagitaka mieri edhatu mwaka juu na guite mwanka mbidio ni mirongo ili na inya katanta inyanya na imwe. Marandu jange jaraja juka guane jaraja kugura miunda na nyomba. Na we mukareri giti wa zoko ya Gashua North Menti Moses Mutweri na atariri ite kutaja nirogo ishigo kiu kire mirandi ya getu mira yumaga kire dhirikare na kinya wagi boti oro kia muinge zoko neyeu. Antone Mereti wa Kenyua ena shio nkoroki.
1: Kia rena Meru FM Moses Mutweri mukareri giti wa zoko ya Gashua North Menti. Na achu Mereti ya na kutarira kutaja nirogo ishigo kiu nidhirikare. Ne kire mirandi mwanya mwanya weti na mbere Mutweri ya kikuweza kinyamu otunga tajaja na kwa nidhirikare akaunti ya Meru. Ja kuwekera dhoko uba tona muntu wa kumia kira mwana kinyamu wakiboki oronte ede unandiba kienda dhirikare kubalika na.
2: Na njireje na ntutuambile kwa aliante toisha ka shuga. Tuwela tukakero ka shuga. Kie dhoko shio ndi ya siri aja. Chie Meru kaunti. Ka shuga ni wadho kuwera indiguru kabisa. Na ka shuga ni wadho kuwera ete nangoge kabisa. Na ntule tero kede dhoko inge siri geri. Jide duwe ende kieta oni shio ndo ete dhoko wengi oneka etina barabara ya ka shuga. Barabara ya kutonya na utonya na okuruko teo. Na ka shuga nako. Onto tu tuita wa tibu eto kinyabira bita wa laguito tuto na mtu oto didira bioro kana ata onto beto ni to koro oto ande kiri tuto menya bioro bioto bito na ko ukumenyera zoro ko yetu eto na ba kodaria ko yetu da ino ro ko gita ro na tuto ko engi huma ka to bila dinge de na Kenya neji onto tu ito anda mu ato ke to ke de mayo onko ke million date kana ata onto beto ma bo amito anda yamo mu ya onko ke million date na nyeri yetu itaka na aje ya rari inge mono Tadari kuendekano mono nene Mount Kenya na mera ndere ende batu itu ateja nirwe turege suka tukundangika mono atutese kamono tukaya katu azinde watika nirwe dhirikari turege ni dhera yona amantu za interview bingi bila yomba ka kuma kuno ntoboto nga babwe
1: ngiri potera meru FM kuma gachuwa no di mentin betago antone meritu wa kinywa
0: na huu ni ukuri medhene yetu ya biashara ninge yetu nkirote magaju uwa muguna.
3: Wenko mano udhikirite Meru FM ukulukira 88.3.
4: All right, gashua ikorea nodhi, inodhi menti yes. Gashua ni centro menti. Gashua ni centro menti. Mwanga ambia. Gashua ni naoko wa bracing. Na blessing the incoming MCA wawandieu ya Mwanga Andia. Sawa sawa. Tika kudeka.
5: Mm-hmm. Ari nobu nobu. Anku mambe dia PA. Tori tere anto nko. Ikwe dera kwe na munini yo MCA.
4: Ikwe no Mwanga withiro na PA. Lakini PA blessing tayari nte murano aizi. Ni aizi tayari.
5: Lazima tu dandi rule njenda.
4: Si dandi rule. Ni aizi.
5: Ari ukuluki tuko na cabinet president ne kudito sawa ngukira
4: Roberta augire kwiritho guntega na leo
5: tu olele na rambolele na baba
4: Grigora mukundi getambi kirepenzi yetu ya Meru FM 88.3 official akauga happen your month Dani Agokubia thank you kinoti mbai wa merurere akauga morning wazito niko ndani ni afternoon Ungeni wakauga bure sawa yeah. Meru FM from Kagoleni Mukothima notuko kwa Tabwega Kiremi Kimenyi Steve asante sana akauga weka mwale unasema two term inamaanisha nini hiyo vidole edali two term kanaye ate two term tedi na yawe watu
5: tunajoy tunapospisa
4: tunageta ate
5: tunapos iko pos kana tiko pos We push for a photo, Gabi.
4: Push. Moses Juma, aliuga atire, aliuga kijana fupi round. Kakamega kokoi marava tuko ndani.
5: Yes.
4: Mundu mluas. Mm-hmm. Neunda igirwe professor of mathematics. Akimuita. Na, ndiri kitekuwa professor of mathematics. Aki aliyo.
5: Edio. Wina maya yonde. Yewa professor.
4: Professor.
5: Yewa prof. professor.
4: Professor. Shenzi. Ndi brownie akauga atire kawa sukari. Kwe kawa west na kawa
5: sukari. Sukari. Okay. West ni ara sukari unku mungu mayora.
4: We.
5: Sukari sinu kingine hivyo.
4: Nkimania buru. Teo, akauga tuko pamoja nikiwa hapa Mwanda Bungoma County.
5: Yes.
4: Na by the way ria sieta kwa ngigi. Sieta kwa tena Kiswahili.
5: Ngiye. Nzige.
4: Nzige. Nzige haijawahi fika Bungoma.
5: Haikufika Bungoma.
4: Haikufika Bungoma.
5: Yetu ilikuwa Meru.
4: Kutoe wangepatikana huko.
5: Na ile ra.
4: Nenda kwa isireza wamba by the way mpandi isireza wa.
5: Ngiye. Kwa difference ya ngiye kwa difference ya mpara. Nisi mpara watibu?
4: Mpara nisho mpandi, yes. Eti, mpa?
5: Mpara.
4: Okay, go on.
5: Ote mpara kwenu. Mpandi.
4: Inge, si umamuto, sita wa thinki mpara.
5: Kwe rupo tu inato yana. Mwana imbio korela, ti mpandi ya nroma. Kitu kama iyo, noko liga na.
4: Kaledi my love. Taka hapo mbio.
5: Ananita my love.
4: Anito mbrayo
5: vidich. Nani likuambia hapa nitatoka soko unisiki angi.
4: Soko weka umarirangi enda. Tugere mwana no... Siyako karanga mudhere mudhi kenya idha asta na ndaeka mirongwe na kanadha amogwaja itikarete ndaeka mbao wendene yago kubia ambeta kwa captain wa makoches Chris Brugo
5: nanu ambeta karendu wangatua
4: tori hama metambone watu wangu sawa uni ya kualiabwe gamono ale aliatale tabale abali yunga kakoku state house bauma akuba kikenga kenga ka mudhuri kenywa akakwa from metarone mwaneka na ukwenu anga kwenu kwetharwa kwetwa me kaoko kana antu ba mwaneka ne gembe centro we
5: gembe centro go
4: metalone yeni akauga ndani mitarone leo kana mtu abakunda kirongosto kuo
5: ikio
4: ora getre kindukulo
5: oh gado grava baraka
4: kwenu gatajwa
5: gado graka baba
4: karanja braki akauga ndandola ndandora imbize ndandora
5: yes.
4: Akaambira phase 1 alafu Kremo Junior Bakayoko Bakayoko ni mchezaji unge wa gorini Chelsea au zamani
5: na ndipo Chelsea batingu ute mchezaji wa Chelsea ainge World Cup yeye kwewe kweli
4: ute
5: ninda avuerera boya sana botiba swa
4: asano kituga
5: wewe eriko asano mani utibu
4: nuko lingana kai avats ara lingire pena na ara kiukira tegete na mudhaki Jorien Timba aringa pena na ara mudhako jura tegete Germany Hout Netherlands Hout
5: ana
4: kima asano ni mekos
5: inya Sweden ni ratorire
4: Enera umeredie.
5: Ndonere etawa inkapia mani tona.
4: PL inkapie.
5: Na ya karari ngurerenti. Nuko mia kweru uleye bararetere.
4: Ya kuitha muromo. Kwa
5: adia wari. Udhidhete muromo.
4: Alright.
5: Terenge ya vintio.

0: wanye usindu kushonde shekiume kiri reggae overdose kwa mbere za inyanya mwanga za 10 na ijiri shogoro aja kwa Meru FM
1: Meru FM Ngwataniro ya Ameru.

0: Ntuko ya kuu, etede chembo goti dekete wo mambaru.
1: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Nda wandi tanga iya.
0: Tuku mbini kile mbango juwa tuweta nye.
2: Tarita wali yetu akamukoro.
0: Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina Siribana na mukoro ntu alizara.
3: Kajabu kundero embo.
0: Menye debura guatinda
4: ona nkunyala mone ko
2: kweta ripoti
4: eni
2: se Kenya yonde
0: na uso kyo domero barua ni mukuru ntolidara
5: barua
1: Boya barua ni kinyete ili chale neko miibi mkwetele
0: Nentuko sionde kwa mbelele Jumatatu mwanka juma Dha kumi na yirishia ugoro mwanka dainya shia utuko Tue tanye

0: wenyu ako na hiyo ugonjwa, ako sehemu tofauti, mpatie namba yetu ya 0714 50 50 50, aweze kupiga ili aweze kuuliza, nikiwa Nyahururu nasapata hiyo kliniki wapi? Nikiwa Mombasa nazaipata wapi? Nikiwa Dodoma nasapata Kimsabo wapi? Maana nimesema tuko kaunti zote 47. Kesho niko Meru, mkuje niweze kuwasaidia. Sikia sawa na wale watu wanasikiza, na pengine uko hapo uko na matatizo ya tumbo. Tumekuja kugundua Kenya watu wengi wako na shida inaitwa ya gastritis. Na isida ya gastritis watu wanaona kama kama ni ulcers. Mtu wako na gastritis na mtu wako na ulcers wanaona kama ni kitu kimoja, na wengine wako na H. pylori wanafikiri uko na H. pylori lazima uwe na ulcers, na wengine wako na ulcers wanafikiri lazima uwe na shida ya H. pylori. Hizi ni shida unaweza kuwa na moja na hauna ingine. Lakini unaweza pata wakati mtu wako na shida ya H. pylori acid iko juu, wakati mtu wako na ulcers acid iko juu, lakini unaweza kuwa na shida za acid na hauna hizo shida zingine za H. pylori, na hata hauna vinonda vya tumbo, hauna aki, shida yako ni gastritis. Shida ya gastritis ni shida huwa inaanza pale kwa maini. Maini ndiyo yenye huwa inatengeneza juice ambayo huwa inaenda pale kwa ile nyongo, na kasi ya nyongo ni kutoa hiyo juice polepole. Wakati unapokula chakula inatoa polepole, na kama itatoa yenye haitoshi ama itoe kidogo, na sana sana huwa inatoa mingi.
1: Eni dagitale kwa atera utu ambe tunenkeri njuma fonyaga mitambo atudhoma dhomele alekia netukugushokeria nyume gitarite kuraja.
2: Eyi netato sia Meru FM ureterine CKL Africa doing more with you.
3: Dha eitha tosio tugu muthikiri kuruketi andare kashire mukirange thinangu gwati ogeni nigombitoga juma wanyaga ino indeto nanjira indaja twambirie maturani nara indi akariba mpoi wandi ya mitheru subcounty ya Muthambi ibakuria ngabana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki kubathondekera barabara ya nterenu cha mpoi iraba kugani kubanye maria muno akariba bahabari uganto baingi bauna kangete magoro guntukuku na kagita igakinyetaka kuririkanwa nikienda bombe kuthinambere na ngugichiao ubora kubatiri kanino kawiro kimandhi nwara niritina bom.
4: Dene ya tete ya Meru FM kanina tumeliba balabala ya mpwe wondi ya medhelo. Ene batale leti ya madhena nkotho malaba kukuru kira nuntu wa kutho kanga kwa balabala ntele indo.
5: Balabala eno ya mpwe, tali ya balabala ni umetepo wa medhelo kemuhuru kia uke nene mono. Wanatuala tuwa sukuru tu umete sukuru tuwe andaka toka kwezaga uto tokele oga.
6: Tole ya mpwe, mura minjo kene toko ya tokele ene kamono nuntu wa balabala eno. Uma medhelo mpaka kambe, nuntu kibikibiji detie eliele ele. Jagabare mutaloni leo kibikibi detie kabotera tani ndemokio monene osoronda ondwale huo tekomba kwejiro na kibikibi
5: biasara jetu na ndigo muthomi njoke tutu tombaga kumiliona na ndigo yolagira na matolani nonto na twagurirwa ri aguriba ulaje bakaumeria atia bagatwira batito gurira nonto batekwana wa kumiliona ndigo utabikibi kiomba gwitia na eseleria nonto balabara ne ndiru ya mpoe
7: the 90 north i nonga nda na miti ni balabara na unikele kugurwa ambe nokita nonto ni ntumani na balabara tembeka nokona bonde kalia zaino ntumagira suma na zaino sume ya kwate kai ndagu nokanga ndagira barabara ni wio kalio
4: ilomba leo ni dilikali account ya Tharaka Nithi mwana MC wa wandi no ne batike no ndego tonyera na gotigira bako baramona na kinyamara giki
5: kwenda tena mwesimiwa
8: mono
5: usikilie kutengeneza barabara twatozia barabara tukakunenkela kula jionde mudho minjo ketuthikirie na ndela kuthondeka twikirwa mola mu na gwe ndugu kwenda kalabati ala bidhalo emaneti abiri mare urire nile kwenda kalabati nyinge muno
7: murondo ambe atongoria matwesiririe ne matuthondekere barabara
4: ke reportera Meru FM dempo ewandi amedhalo sam county amudhambele akolieta betakaninwa kawedwa kemandi
3: baba no Tharaka Nithi Muthomi Njuki na tongoreri kwa morwa kwa ikaro bia county Tharaka Nithi bia mabati bila bila tuire ogoko mianka akadhumba nyuma ya kurekia kwa waki boy karobia mbia lavenda molese tumenyi ndetu inom
4: Akiaria ore ne gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthua Minjuki augite gwakwa kwa edkuata ya kathwana ni mbeca cia kaunti ya Tharaka Nithi iratumikaga no ti cia thirikari nene.
8: Senator wetu akapitisha sheria kule Nairobi kwamba kaunti tano zipewe pesa na serikali kuu as a grant

bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali. Ay, ay, ay, ay, ay.

0: jamani, Mungu hawezi akakusahau. Mungu hawezi akakusahau. Etawa Christopher Mwahangila, taka nikutie moyo hii leo. Mkuririkanie na nkwere ate Mungu hawezi akakusahau. Dhainya haitigerie. Ai. Kidogo tumbu ga dhainya ikorogeti ndarika 40, lakini na te dhainya itigerie ndarika 20. Yani nde no muntu uraomba kugarura kanywa gake kadhiete imutangasi. Yoni nkake iniombo mba kuambiria kwa aliontu nkabugarura waborabu diete na ambere. Na kuuma kanyo megambo enu ege ukinyera matoma kweka igweri megambo tofauti. Ontu ende ndi diete kuuga idha inya na ndarika 40, lakini ndauga idha inya itigeri ndarika 20. Kirimitambo ya Meru FM, Ngwatanero ya Meru. Watinda ata buenderete ata.
1: Wanadamu wanaweza waka kukata.
0: Jameni niontiendeto ntiedhe na inda mierero ikanyoni na kumanko mierwa ikanyoni gotirethe na mbonete. Ndiete na mbere na kuona wega bwa Jehova, Jehova na ndiete na mbere na kuondethia, na ndiete na mbere na kumenyera. Jehova na ndiete na mbere na gonkaria, na ndiete na mbere na kuondetera. Tuko ye munthe ndatinda mayega ntirono thoku. Nonto imbi ye Mungu hawezi akanisahau. Kagita konde ngayare ya munani. Na mwadhani Morongo na thie nina nina ngayare ya munani. Kutiru nto nwabu muema. Bomba korema. Jameni wanawego nkuririka ni Mungu hawezi akakusahau. Nonto bogu sirudi nyuma usimkane Mungu. Edhina ambere na kumuirigira na kutiru nto nwabu muema. Boga korema mdheno yanga. Itha itha to ikorugeti ndareka 41. Nionde na we mitambo nintu ya emu ndhe mbitawa nyamuwa motugi. Na iboega kirima ama na babu nontu bago mpere turage chongo witness. Jameni angu wate ogeni kirimu bango wa usiku sako ntu ya emu ndhere ire ntu ya Wednesday. Wednesday tariki ya mamo eru wa July 2026. Kure antubako uri ya emu ndhe na ata witness ayama pe mogu. Na tumumenyere tie dhainya. Emunde ndaya mapema nuntu kumekuwa na mchanganyiko hapa na pale. Nuntu wega guwa ini baka dhoreki baki uga mchanganyo sipendi mchanganyo. Ende emunde iko mchanganyo kidogo. Hito wagirete kuburetera mobira katika timu ya Belgium na timu ya Senegal. Mobiro yo tiku ambiria dhainya, mobiro yo reambiria dhaitano. Aguno confusion ere kidogo yegi dhaira mobiro kambiria. Ukauria teka kuhira mobiro bati wambiria dhainya. Aie mobira kana. Teka anaoka mauria timu ya Kenya ya mobira ita wata atimenya. Shiribana nwe umenye hende. Bae kiro antu bae ireba taie nuambi. Akuna. Tio kio bae ima antu ma mobira. Hende uka paulia bakuhira mobiro bati wambiria dhainya. Lakini mobira wabati wambiria dhaitano. Baba iwa kuenda kumburaga na wira. Ta imanjini ndhungire dhaidhatu. Ai. Dhaino teka na shiribana imbi iba kinjire nyomba batitikeri ya rayaba ya kunekana karingeti. Lakini ba uganu ntu inge mwano yu mwano muwezi. Tureo na ikana kanini kegoro. Ika ega tangache mubiro yu kwa mbiria. Mubiro yu kwa mbiria dhainya. Ai. Mubiro ure mbiria dhaitano. Lakini tukathia ni ya mwanka dhaitano mbere tuambiria mubira. Na nkwere thank you so very much nuntubagu tara Meru FM, Ngwataniro ya Meru. Tukiambiria jameni watawithire nkwere may you receive favor and may you receive salvation from all your troubles. May you receive deliverance from all your troubles. Jameni mwadhani Morungu nako ebanire no wati tantarire nkurunganisha maiga. Mwadhani Morungu ege mibango ya nwere menoruta mendaire kumbo. Boro miero itonyoni na monomono boro miero indongoro ibai. Boro dhima kinya marinyenje. Ponde baraba tuenda giradhi na baro watu ide inainuika bakirimane tamecho ege kirimanu mogu ambura murinyani. Bakari ogu. Baro watu ide ina. bagatora bakina inagata matina mampampo dhaitha tuikorokete ndareka 44 ndenda kuthiogunge chokera njokere tuthinambere na kwaranira menyothi kura enda chokera ngewa nkene nkanira bia wakere namba ya studio ya dhimo ya 0702-965-961 kana 0738-966888 tukorina namba yenge ya studio ya 0702-965-748 ntirega kukurumia kanyamuga kwa utirega kure kanyamuga kwa nuntu vyoria na vyibo atuire kugwabwinde ndachokera ngegwa ngedo kyadimo ibu gochokia kana ibu ngegwa ngedo kyadimo ibu gokoria kyoria gekyodo mono na mombe kugwa ngegutumira ka message ka mpesa demoni yaku nkweri boya nonto bakondikeria nonto ingeto ugira gutire message ere more onde nota message ya mpesa media max waves bare ya gaiba kuririkani ore na kanyaga kuthikira mubango wonde ora kirimeru fm gwatanero ya mero kurugera kuthiara mutandao ni uka download app ya media max waves ukegwa ore na nafasi ya kuthikiria meru fm gwatanero ya mero kire mutandao ora wa media max waves app ya media max waves mo sauti mo you ikuga atere utare na karendio kana utako igwa kurugurira karendio kauga cho media max waves etire na cho na apu uko download the money yaku ukathina mbere na kuthikiria rendio ya meru fm gwatanero ya meru na turendio tonge toka mboni eno yetu ya media max daida tuko rukitenda dakika 42 ni heri kuona ndugu jamani.

Mozartbet bena mantu mwanki mwanki kajita kaka ka World Cup. Tagusinda prediction ya goal nkurukia ijere timu ya kuya ingiria goal na andaika ikomishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya kasino. Tori ingerethi mugu kurukira 0709168000. Kumenya mantu nkurukia dhikira kameme kameru FM na uri ongere mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini, Mozartbet.

0: Thadhita na ndareka sherekire mitambo ya Meru FM ngwataniro ya Meru half time na ra Seattle tunakwenda Seattle rare pasta nganga Senegal mbao emoe timu ya Ufaransa kana France sufuri na mbao eno ya Senegal yingerwe ndareka ya igana kweri kore muntu umba kuririkana mbao eno ya timu ya Senegal yingerwe ndareka ya 25 inchamba yeye Keneta Habib Diara thadhita na ndareka shere kremitambo ya Meru FM watanero ya Meru second half naenda kukuretera mubira katika timu ya Senegal na timu ya Ufaransa na timu ya Belgium kunrathi second half tone nani ambaye ni nani mundo au eto wa morea imwe kumakare Morea makumakare uko wa mono no ntonge utambene imto imto adhike oroni akegiria mai atira idhaga nega chamba kuma kama nyaki chamba kuma kama nyaki uko wa mwegwa Amazon utekas kuma kirito uko wa jameni weka simu yako karibu Senegal ina enkuha namba moja kutoka Tigania. Thank you so very much nchambe enu ya kuma Tigania na ntoba kubera Senegal itakuwa nambari moja. Okay, na go kariongu thank you so very much Madam Karo na Shipae arembera, no worries. Admin shall confirm. Second half Senegal dhidi ya Mona Belgium ni hatari hii ndenda kumbenya una nisikiza ukiwa pande gani na namba ya studio ya message 0798 195 412 0798 195 412 ndio namba ya studio ya message lakini very fast wacha nizame nizuke na simu moja mbili namba ya studio ya dhimu ndingera dhimu mtu aranire na dhimu mudhikeria namba ya dhimu 0702 965 961 ndingera dhimu mbegwe ende aria nao oreko na unatakia timu gani ushindi okay 0702 965 961 zikwene na namba ya Airtel 0738-966-888 na kuri na yenge ya 0702-965-748. Meru FM, hello?
1: Murume nawe, no ntonge watambe, na injoko, natongete njoka iriene.
0: Watongete njoka? Uyua na atina kirindeti, lakini thank you so very much, nuntuba kuhuri mitamboni. Hello, Meru? Alo.
1: Tukula atire.
0: Eh.
1: Antungonge tentempe nere.
0: Mm.
1: La yoku murungu.
0: Murungu waku.
1: Yeah.
0: Noewomba utonga. Uno utonge murungu kweli?
1: Eh.
0: Wewe uno utonge murungu waku?
1: Ah, kintu kiraki ngiyomba utongo tene ndio.
0: Era kini timurungu. Alo Meru.
1: Alo
0: Meru. Muga.
1: Bosla.
0: Nde aria nao.
1: Chama mtomo aria.
0: Ah, iko ore nchamba no kwenda roshindi katika Senegal na Belgium.
1: Ala.
0: Okay, huyu atuelewano vizuri. Tanonto bogo mbetegeria enko menyithi na ara entere cha Seattle kuri na changes ikorodwa nogo kirimubira ora wendere tena ara katika Senegal na timu ya Belgium kidogo very fast nitakujulisha changes ambazo zinakwenda kufanywa pale tomenye anatoka nani na anaingia nani. Alo Meru.
1: Waza
0: Ate?
1: Mimi Ian OCS.
0: OCS wa wapi?
1: Kwa Meru Mekindori.
0: Yes, Mekindori.
1: Yes.
0: Unamtakia nani ushindi kati ya Senegal na Belgium?
1: Belgium kichwa.
0: Belgium kichwa. Mbona utakii Senegal ushindi bwana? Mbona utaki Senegal ushindi?
2: Belgium, kuna Belgium.
0: Asante sana ndugu.
2: Yes.
0: Hello Mero.
3: Hello.
0: Vipi?
3: Wa.
0: Ndari na hukuma ko.
3: Aya Domiciano tomoreria.
0: Ah, no kwende roshindi Domiciano.
3: Anende wa otongo tena ni uvi.
0: Odio ba kuibomba ko tongo tabwene.
3: Ye uvi re. Uvi tena utukana wa.
0: Aya ukogeri lakini ukogwa very fast. Tuende kule Seattle, wanakwanda kuanza kule katikati timu ya Senegal. Anaanza Sadio Mane, lakini anaanza anakimbia, anawekewa through pass Sadio Mane kwenye lango la timu ya Ubelgiji. Lakini Mane anacheza na jamaa anajulikana kama Ndiaye. Ndiaye anachenga wa kwanza, wa pili, anaingia kule kwenye lango. Gogogo nini bado Senegal. Ina mashambulizi anakatwa jezi nambari 5 Gueye Ari na Mubire Idrissa Gana Gueye, agacheza na Sadio Mane. Mane anatesha wa kwanza wa pili, lakini bado analeta kudhuru kule. Go nini? Mpira unatoka nje, inakuwa ni kona. Ndiaye jezi nambari 13 Ariri kureta kitu moto kwenye lango la timu ya Belgium, lakini kinakatwa. Inakuwa ni kona ama goal kick. Referee anasema ni nini? Goal kick inaanza very fast. Chini ya mguu wake mwana Belgium Jeremy Doku anachezewa visivyo. Bado wako na mpira wana Belgium. Magoronima Nchamba iye Keneta Yori Telemans anawekea Kevin De Bruyne. Anatisha ya kwanza anaweka, inakuwa mingi, inakatwa na mwana Senegal. Nchamba iye itakuwa Dikatelere. Jezi nambari 17 anatoka, anaingia Romelu Lukaku jezi nambari 9 kule kwenye timu ya Belgium. Arena Mubira Nchamba ya timu ya Belgium. Mwete Yori Telemans. Telemans anacheza naye Doku, mashambulizi anakatwa naye Pape Gueye anacheza na Niakate anacheza naye Diara. Na Diara anazungusha wa kwanza wa pili, anaingia kule Ndiaye. Bado anazungusha wa kwanza wa pili, anarudisha mpira kwake jamaa anajulikana kama Gueye agacheza na Niakate. Niakate anacheza kule juu kumtafuta Jacobs. Jacobs anacheza naye Pape Gueye anatuliza mashambulizi, anacheza naye Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye agacheza na Niakate. Niakate anacheza naye Diara agacheza na Cisse. Wanaingia kule Senegal, mashambulizi yanakatwa. Inakuwa nizamu ya mwana Belgium, lakini anachezewa visivyo Jeremy Doku. Leandro Trossard anakaa ni kama mtu ambaye ameumizwa, lakini referee anasema tuendelee. Mechele agacheza katika teko mchele Kevin De Bruyne. De Bruyne agachekere Nchamba ita wa Yori Telemans. Telemans agaikira through pass go chele Nchamba ita wa Leandro Trossard. Mpira unatulizwa kwenye mguu wake Vanaken agacheza na Kevin De Bruyne. Anachenga wa kwanza anacheza naye jamaa anajulikana kama Yori Telemans. Telemans agachogekere Kastagan agacheza na Yori Telemans. Telemans Van Ken. Baba itimu ya Belgium. Dakika ya 48 second half. Belgium 0 Senegal 0. Meru FM Ngwatanero ya Meru. Ore Nairobi 107.8 Ore Meru 88.3. Bado kichwa kinaita cha jamaa anajulikana kama Niakate anakata mashambulizi ya mwana Belgium. Jezi nambari 3 Theate inakuwa mingi, inatoka nje. Jezi nambari 5 De Kuyper anashindwa kufanya control ya ule mpira. Aya, Belgium baiye kene ta the Red Devils na liraba agereti mono ekire mashindano mama World Cup ba kinyire ba tuwekire namba idhato kire World Cup ya 2018 na iba kinyete nusu finali mara zingine mbili. Reru remuere ambere nga kuririkania ya rere takukumbusha ilikuwa lini, sababu Belgium walikuwa kwenye nusu finali 1986, wakakuwa kwenye quarter finals 2014, na Belgium pia walikuwa kwenye nusu finali mwaka pia wa 2018, wakatolewa na timu ya Ufaransa. Haya, bari na Mubira Senegal, rungu Roma Goroma Kenchamba yetakwa jezi nambari 21, Diara agacheza na Diata agacheza na Gana Gueye, Drisa Gana Gueye agacheza na Pie Gueye, Sadio Mane anatisha kuingia kule kwenye lango, analeta go nini, anacheza nje jezi nambari 21, Mwete Diara aiyekene ta Habib Diara acheza kira Sunderland, yule tu ambaye alifunga bao la kwanza anawakosa tena wa Belgiji. Msikilizaji, dakika ni ya 50 mbio 50, dakika ni ya 50, Senegal 0 Senegal 1 Belgium 0. Haya, bari na Mubira Senegal age kera drupa senda yago seria Sadio Mane anatuliza kwenye kifua go. Jezi nambari 18, msikilizaji, anajulikana kama Ismaila Saa, mwenye miaka 28, anachezea kule Crystal Palace, anamuadhibu Mbelgiji tena, msikilizaji. Hatari. Very onside Ismaila Saa, msikilizaji, anawaeka kipaumbele timu ya Senegal. Alituliza kifuani vizuri sana, Thibaut Courtois anaona maruerue. Control safi, kifua kinaita, mkuki unajaajaa kule ndani ya moyo wa Mbelgiji. Ismaila Saa ako na miaka 28, anachezea kule Crystal Palace, contract yake ni mpaka 2029. Miaka 28 anaipa Senegal bao lake la pili, na sasa hakuna kitu ambacho kinaweza fanyika Mbelgiji kumpiga mwana Senegal, msikilizaji. Lakini oyoi Mubira, mpira hudunda. Sadio Mane analeta experience kubwa kwenye timu hii ya Senegal, anawaambia tutulie. Karani kuma mukodhimari wano ontonge otambene ne goti. Indegire goti karani kuma mukodhima. Modita ogetonga kaiga angio egita reandi sano. Aya. Yee. Boka andumi dhia rendio ni jameni. Mutasfanya nionge kitu ambayo. Ai. Aya, engineer Boniface Jero alipredict kwamba itakuwa Senegal bao tatu, Belgium bao moja. Anasema imebaki bao moja tu, Senegal ikuwe na bao tatu, Belgium sufuri. Ai. Hawaamini mara ya mwisho Belgium walikutana na timu hii ya Senegal ilikuwa 2018, ambapo Belgium ilishinda. Yes, Belgium ilishinda 1-0 2018 dhidi ya Senegal katika hatua ya makundi. Na sasa hivi mwana Senegali analipiza kisasi, msikilizaji. Haya, wanaenda kule kwenye lango la timu ya Mbelgiji, bado hawajatosheka. Jeremy Doku anachenga wa kwanza, wa pili bado anakwenda. Referee anasema mpira ni wa kiume, nyanyuka tuendelee. Referee bado anasema niliwapea advantage lakini mumezidi wana Senegali. Inakuwa ni foul kuelekezwa kwenye lango la timu hii ya Belgium. Dakika ni ya 54, Senegal bao 2, Belgium 0. Wako na mpira jamaa anajulikana kama Dikaipa, jezi nambari 5, anacheza kule katikati kwa Kevaneken. Vaneken anacheza na jezi nambari 20, Mwite mashambulizi ya nakato, referee anasema nini? Haya, Vanaken anajaribu kutulia kule kwenye midfield, lakini mwana Senegal amejaa, amekula akashiba. Defense ya Belgium ina mpira, Mwite Mechele anaweka kumtafuta Jeremy Doku. Jeremy Doku anatishia kumsukuma kijana jezi nambari 14 huyu wa Senegal, Mwite Jacobs, lakini Jacobs anakataa, mpira unaziri, unatoka nje, unakuwa ni wakurushwa kuelekeza kwenye lango la timu hii ya Jeremy Doku. Aliwakula chenga vizuri sana. Haya, habari na mobira, timu ya Belgium runguro maguruma Kayori Telemans. Telemans agacheza na raka tega teko mucheri ya Vanaken. Vanaken agacheza na Mechele. Bado wanaingia kule Senegal, Jeremy Doku. Doku anachenga wa kwanza, wa pili, anaingia Doku, anabagreja gaga nini, analeta, inakatwa, anakataa katakata jamaa Mwite Diata. Diata ni full back, anaitwa Crepin Diata. Crepin Diata yuko na miaka 27, anakata mashambulizi ya timu hii ya Belgium. Wanafanya sub, anakuwa anatoka Kevin De Bruyne, anaingia jezi nambari ngapi? Anatoka Kevin De Bruyne pamoja na Jeremy Doku. Anaingia, nitakuwa na kujulisha anaingia nani. Anaingia Ruskin N na Luke Bakio. Sijaamini kwamba Jeremy Doku ametolewa, lakini ni kweli ametolewa Jeremy Doku, akaingia kwenye nafasi yake jamaa anajulikana kama jezi nambari 14, Luke Bakio. Luke Bakio, Luke Bakio, jezi nambari 14, anaingia nafasi ya Jeremy Doku. Raskin anaingia nafasi ya Kevin De Bruyne. Wanaingia bado Senegal, wanafanya mashambulizi lakini yanakatwa. Jeremy Doku, msikilizaji, anatolewa. Hata yeye mwenyewe haamini. Jeremy Doku mwenyewe haamini kwamba ametolewa, na kwenye nafasi yake anaingia Luke Bakio. Kwa wale ambao hawamjui huyo jamaa anajulikana kama Luke Bakio. Luke Bakio anajulikana kama Dodi Luke Bakio. Acheza gira na Arabe Benfica. Na katika nafasi yake Kevin De Bruyne, anaingia jamaa anajulikana kama Nicholas Ruskin. Anachezea kule Rangers kule Scotland, ikiwa sijakosea. Coach wa timu ya Belgium haamini wamepigwa bao mbili. Sijui anaandika notes za kutumia kwenye ligi gani, lakini wacha tuone kitu ambacho anaweza akafanya hapa katika hayo mabadiliko ambayo amemfanya mwana Belgiji. Haya, ni akate kule kwenye defense ya timu ya Senegal, anacheza naye Sis. Anatambaa, anaangalia acheze wapi, analeta kitu juu, kisigino kinaita, cha jamaa anajulikana kama Diara, lakini inakuwa mingi, inatulia kwenye mguu wake mwana Belgium Mwite Theate. Theate anacheza naye Mechele. Mechele anacheza naye De Kuyper, na ni kama Mechele na De Kuyper wamebadilishana. De Kuyper jezi nambari 5 akarudi kuwa defender nambari 5. Haya, Vanaken anacheza kurudisha kwake Mechele. Mechele anacheza naye De Kuyper jezi nambari 5. De Kuyper anaangalia cheze na nani, anarudisha kwake Theate jezi nambari 3. Theate De Kuyper, nipe nikupe. De Kuyper Theate, Theate goalkeeper Courtois. Thibaut Courtois anatuliza, anaangalia acheze wapi. Anapiga juu vile ambavyo mimi kama kochari sipendi, anapiga kitu juu lakini kinakwenda kwenye mguu wake Mwite nani huyu, jina lake Luke Bakio. Luke Bakio anacheza naye Ruskin, wanaingia wana Belgium, anatisha kule, anagereza, lakini mashambulizi anakatwa naye Papa Gueye. Bado mpira huko kwenye mguu wa Mbelgiji, msikilizaji. Ruskin anatisha wa kwanza, anatisha wa pili, anatafuta Loke Bakio. Loke Bakio anatishia, anachenga mtu chini, anamchenga wapili, nini inakatwa. Anakataa katakata, muite ni akate. Msikilizaji anafanya kazi ya ziada kuzuia, muite Seas pia anakata, muite jamaa Pave Seas. Haya, bado wako na mpira wa Belgium. Anaingia Romelu Lukaku. Lukaku anachenga wa kwanza, wa pili, Luke Bakio. Luke Bakio anaingia kwa nini? Inapigwa nje. Yuri Tielemans analilia apewe ikiwa kona, lakini referee tuone atasema nini. Kona. Haya, ameanza kuamka mwana Belgium msikilizaji. Si ajabu. Si ajabu usikie kwamba mwana Belgium amekomboa. Wanasema twende tukomboe. Kona inakwenda kuletwa kwenye lango la timu hii ya Senegal. Sikiza nikupe kona. Kitu kinakuja juu, kichwa kinaita, lakini anakataa. Gweye inaondolewa. Goalkeeper wa timu ya Belgium anacheza kama mchezaji, inabidi afike katikati. Thibaut Courtois anapiga kitu juu juu, vile ambavyo mimi kama kochari sipendi. Haya, Luke Bakio. Luke Bakio anatuliza mpira, anacheza naye jamaa anajulikana kama Yuri Tielemans. Tielemans anacheza na Beate. Beate anacheza naye Dikaipa, jezi nambari 5. Dikaipa anacheza naye nani? Dikaipa bado anakwenda kimansolo kipeke yake, anacheza jezi nambari 8 Yuri Tielemans. Tielemans analeta dropas, kichwa kinaita cha jamaa anajulikana kama Niakate. Anakataa katakata. Mpira ni wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la timu ya Senegal. Wanarusha haraka haraka wana Belgium. Akana mpira Belgium kule kwenye box. Anagogo. Lukaku. Nene. Bado inaondolewa kwenye maeneo ya hatari. Bado wanashambulia mwana Belgiji msikilizaji. Chini ya mguu wake Yuri Tielemans. Tielemans kwake Dikaipa. Dikaipa kwake Vanaken. Vanaken anatisha nini, inakatwa. Mpira ni wa kurushwa. Anarusha haraka. Naona jezi nambari 19 muite kijana Moreira, anajulikana kama Diego Moreira, anachezea kule Strasbourg. Atakuwa anaingia kwenye timu ya Belgium, nitakujulisha anaingia katika nafasi ya nani. Haya, wako na mpira wana Belgium, chini ya mguu wake Dikaipa, lakini anachezewa visivyo. Referee anasema ni foul kuelekezwa kule kwenye lango la timu ya Senegal. Anaitwa Leandro Trossard, anachezewa visivyo. Referee jezi nambari 15, na mpaka sasa hivi hakuna mchezaji ambaye amepokea kandi ya manjano katika mchezo huu, na tutakuwa tunakuona inakwenda kwendaje kama kutakuwa na mtu ambaye anapewa kadi. Referee wa timu ya Belgium coaches wa timu ya Belgium anajulikana kama Zino. Anajulikana kama Garcia. Anatoka jamaa anajulikana kama nani? Nitakujulisha. Lakini wanafanya sabu wana Belgium. Nitakujulisha ameingia nani. Jamaa anajulikana kama Moreira. Moreira ameingia, nitakujulisha kwenye nafasi ya nani. Vanaken anatoka, anaingia Moreira. Jezi nambari 20 wa Belgium, Vanaken anatolewa. Jamaa anajulikana kama Diego Moreira. Anaingia jezi nambari ngapi? Jezi nambari 19. Haya, Mechele, Brandon Mechele, defender wa timu ya Belgium, anapewa kadi ya kwanza ya manjano kwa sababu amecheza visivyo. Ukisikia nakupa story, ujue kwamba mchezaji yupo chini jezi nambari 18 kwenye timu hii ya Senegal, anajulikana kama Ismaila Sarr, mfungaji wa bao la pili. Yupo chini Ismaila Sarr, na kwa hivyo mpira umetulia. Wakati ambapo Senegal walijaribu sana kwenye kombe la dunia, walifika kwenye robo finali na ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka wa 2002 ambapo Senegal ilifika kwenye robo finali, yani quarter finals, ambapo walikuwa na jamaa anajulikana kama Papa Buba. Alikuwa anajulikana kama marehemu Papa Buba Diop, ambaye aliipeleka Senegal kwenye robo finali wakati huo akifunga mabao kadhaa kwenye historia ya timu hii ya Senegal. Haya, wako na mpira wa Belgiji. Anatuliza kwenye kifua Romelu Lukaku, lakini kifua chake kinakuwa ni bouncing castle. Mpira unakwenda kwenye mguu wa mwana Belgium, mwana Senegal. Mpira huu umeingia madoido mingi, sababu mwana Senegal akipata mpira anaanguka chini kupoteza muda, na jinsi ambavyo anapoteza muda, mwana Belgium naye hapendi hiyo. Jezi nambari 8 kwenye timu ya Senegal, kijana mzuri sana huyu, anajulikana kama Kamara, anajulikana kama Lamine Kamara, anachezea kule Monaco. Anaingia kwenye nafasi ya jamaa anajulikana kama nani, jezi nambari 26, Pape Gueye. Aya, Kamara anaingia kwake Pape Gueye. Na mpira umetulia, hakuna haraka msikilizaji. Kwa hivyo usishangae kuna kwendaje. Aya, wanaanza haraka wana Belgium, chini ya mguu wake defender muite De Kuyper. De Kuyper anacheza naye jamaa anajulikana kama Veate. Anakata mashambulizi, wana Senegal wako na mpira sasa dhidi ya jamaa anajulikana kama Gueye, lakini wakuwa mwingi unaangoka miguuni ya defense ya timu ya Belgium. Wanaingia kwenye mashambulizi, Senegal anaekea mpira mrefu, kisigino kinaita, wanakataa timu ya Senegal. Bado wako na mpira katikati, Belgium anachezewa visivyo, referee anasema kadi itashuka kwenye jezi nambari 8. Ameingia sasa hivi na kijana ashapata kadi. Hizi ni gani? Kamara ameingia sasa hivi na akesha kula kadi, msikilizaji, hata hajamaliza dakika mbili, akesha kula kadi Kamara. Wanaanza haraka timu ya Belgium, jezi nambari 19 anaingia kule kwenye lango, Moreira inakatwa mashambulizi na jezi nambari 15 muite nani huyu. Haya, kule kwenye defense ya timu ya Belgium wako na mpira, wametulia. Mechele anacheza naye jezi nambari 21 Kastegen anacheza naye De Kuyper. Hawa ni Belgium, msikilizaji. Katikati muite Raskin anarudisha kwake Veate anacheza naye De Kuyper. De Kuyper anarudisha kwake Mechele anacheza naye Veate. Hawa ni Belgium. Veate anarudisha kwake goalkeeper muite Thibaut Courtois anatulia na mpira, anacheza naye defender muite Veate Mechele ka De Kuyper. De Kuyper anacheza naye jezi nambari muite Moreira anacheza naye katikati kumutafuta nani, anarudisha nyuma kwake Mechele. Dakika ya 68, Belgium 0 Senegal bao 2. Kifua kinatulia katikati chake Raskin anacheza naye Moreira anatafuta jamaa anajulikana kama Leandro Trossard anachenga wa kwanza, analeta through pass, inakatwa, inaingia kule goalkeeper wa Senegal anashika na analala chini na hana haraka. Haya, wanaanza nyuma kule Senegal, chini ya mguu wake Diara anacheza naye Gueye, Idrissa Gana Gueye anarudisha kwake Niakate anafanya masiara, wanaibiwa wana Senegal, mashambulizi kuelekezwa kwenye lango la timu ya Senegal, inaletwa through pass Lukaku, nini anamkosa mwana Senegal Romelu Lukaku, bado mpira unaibiwa naye Sadio Mane. Sadio kwani anasakamwa, ananyang'anywa mpira na jezi nambari 23 Ruskin, kichwa kinaletwa nini na kuwa mengi natoka nje. Referee anasema ni goal kick kuelekezwa kwenye lango la timu ya Belgium. Romelu Lukaku ameleta shida sana. Hydration break, watu wakunywe maji. Tunapokunywa maji msikilizaji, nami pia nipige kopo la chai alafu nitarudi. Jameni, nitumira message niambie unatusikiza ukiwa pande gani kwenye namba ya studio ya message 0798195412. Alafu baada ya kopo la maji nitarudi na itakuwa mwecheche. You caught my eye, Judy Bocha.

very fast Modhikeria, kambe guende, nani unatakia nani ushindi? Na jameni isikue niko hapa peke yangu, ningependa nijue anatoka Idrisa, anatoka nani huyu? Anatoka takuwa na kujulisha anatoka nani? Anatoka Ismaela Saa. Ismaela Saa anatoka. Anatoka Ismaela Saa. Nitakujulisha anaingia nani. Senegal wanafanya changes. Anatoka Ndiaye. Jezi nambari 13 anaingia Mbaye. Na huyu Mbaye ni utamkumbuka sana, anaitwa Ibrahim Mbaye, anacheza kule timu ya PSG. Haya, Mbaye anaingia kwenye nafasi ya nani? Mbaye anaingia kwenye nafasi ya Ndiaye. Mbaye jezi nambari 20. Mbaye, Mumero akamweta Mbaye. Na pia kijana anajulikana kama Saa. Saa anaingia kwenye nafasi ya nani? Saa anaingia kwenye nafasi ya nani? Nitakujulisha. Haya, wanaingia kule Senegal, msikilizaji. Wanazidi kushambulia Senegal, ni kama hawajatosheka na mabao. Senegal hawajatosheka na mabao. Katikati Idrisa Gueye. Gueye anacheza naye nani huyu? Lamine Kamara. Kamara anacheza nyuma kumtafuta jamaa anajulikana kama Jacobs. Jacobs anacheza na goalkeeper Mwite Dio. Dio anacheza naye Seas. Seas anarudisha kwake goalkeeper Mwite Dio. Senegal hawana haraka, wanajua wako mbele bao 2-0, dakika ya 75, tumetoka kwenye hydration break. Goalkeeper wa Senegal anatulia mpira na mpira, na asicheze vile ambavyo sipendi kama kochare. Amecheza vizuri, amecheza naye jamaa anajulikana kama Idrisa Gueye, anarudisha kwake tena Dio. Goalkeeper huyu anacheza nipe nikupe, hana haraka. Anacheza tena naye Idrisa Gana Gueye. Haya, anacheza juu kumtafuta nani huyu. Anachezewa visivyo, Sadio Mane referee anasema nyanyuka, lakini inakuwa ni foul. Jezi nambari 17 takuwa na kujulisha bado. Naona pia wana Belgium wanajiandaa kwa sababu ya kufanya mabadiliko, waone angalau kama watapata bao. De Kuyper anacheza katikati kumtafuta Ruskin. Ruskin anacheza kwake Lukebake. Lukebake anachezewa visivyo, referee anasema na nyuka. Moreira. Moreira anacheza kumtafuta nani? Leandro Trossard. Trossard anarudisha kwake Ruskin. Ruskin, Yuri Tielemans. Hawa ni Wabelgiji, wako chini bao 2-0 dhidi ya timu inajulikana kama analeta kitu kinakatwa. Wanaingia mashambulizi timu ya Senegal, counter attack, lakini kinakuwa kirefu, kinakwenda kwenye miguu yake goalkeeper. Anatoka Diara, jezi nambari 21. Alitolewa Diara, jezi nambari 21, akaingia kwenye nafasi yake kijana anajulikana kama Mbaye. Ndio, alitoka Diara. Alitoka Diara Habibu, Diara mfungaji wa bao. Alitoka na kwenye nafasi yake akaingia Saa. Akaingia Saa. Wanaingia kule go nini? Anakoswa mwana Senegal na kijana mdogo anajulikana kama Luke Bakio.
aliingia Saa, aliingia kijana anajulikana kama Saa, jezi nambari mbili, aliingia kwenye nafasi ya Diara katika timu hii ya Senegal. Haya, anatoka De Kuyper kwenye timu ya Belgium. De Kuyper anatoka jezi nambari 15, anaingia katika hii timu ya Belgium, anajulikana kama Munier, Thomas Munier. Thomas Munier anaingia katika nafasi ya De Kuyper. Kama tumepigwa, kila mchezaji apate nafasi ya kucheza. Haya. Belgium wamepiga sub kadhaa na nikana kwamba zimeisha, lakini nitakujulisha. Dakika ya 78 wanaingia kule Senegal, mashambulizi yakiongozwa naye Sadio Mane, analeta through pass inakatwa. Mane analeta through pass hafifu, ni kama hataki ifikie mchezaji afunge. Mpira ni wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la timu ya Belgium. Anakwenda kurusha jezi nambari 15, mwite Crepin Diata, 14 kunradhi, anaitwa Jacobs. Anarusha, lakini mpira unakwenda kwenye miguu ya mwana Senegal tena, jezi nambari 19 ni Akate. Ni Akate anacheza naye Siza, anacheza naye Crepin Diata. Diata kandikati anatuliza Idrissa Gueye. Gueye anarudisha kwake ni Akate. Ni Akate anacheza na goalkeeper mwite Dio. Hawana haraka Senegal, wanajua wako mbele na wakati wowote mpira unaweza ukaisha. Zimesalia dakika ngapi? Dakika 21. Dakika 11. Haya, wako na mpira Senegal chini ya mguu wake kijana muite nani huyo. Wanaingia Senegal, lakini anakataa katakata kijana Moreira. Anachenga wa kwanza, wa pili inakataa, anarudi kwake nyuma, anacheza visivyo. Referee anasema nyanyuka. Foul, free kick. Haya. Jamaa anajulikana kama Castigan, amecheza visivyo, amemkanyaga vibaya jezi nambari 21. Haya, ni free kick. Sikiza nikupe free kick hii, msikilizaji, kuelekezwa kwenye lango la timu ya Belgium. Mashabiki wa Belgium wameshika tama, ni kama watoto yatima, hawajui wafanye nini. Free kick, ako nyuma ya mpira. Nani na nani huyu? Jezi nambari 8 mwite Lamine Kamara, anakwenda kuleta kona kwa niaba ya timu ya Senegal. Tuone kama ataweza kumpiga goalkeeper Thibaut Courtois. Kitu kinaletwa kule, kichwa kinaita, wanakataa wana Belgium. Haya, mpira bado huko kwenye miguu ya mwana Senegal chini ya Idrissa Gueye. Gueye anarudisha kwake Siz, anacheza kule juu kumtafuta Saa, lakini kichwa kinaita chake Mechele. Haya, bado wako na mpira Belgium, unakuwa mwingi, unatoka nje, ni wakurushwa kuelekezwa kwenye lango la timu hii ya Belgium. Dakika ni ya 81, jezi nambari 14 mwite Luke Bakio alitoa. Wanaanza kule kwenye lango timu ya Senegal chini ya mguu wake Siz. Siz ni Akate. Ni Akate anacheza naye Crepin Diata. Diata anacheza naye Saa. Saa anacheza naye Idrissa Gueye. Gueye anacheza ni Akate. Wanacheza kule nyuma Siz. Hawa ni Senegal, hawana haraka. Siz anacheza na goalkeeper Dio. Dio anapiga juu, lakini unakwenda kwenye miguu ya defender mwite Mechele. Mechele anacheza naye goalkeeper Courtois, anacheza naye Viate. Haya, Viate kwake Castigan. Castigan anaweka dhuru kumtafuta Yuri Tielemans. Anachenga ya kwanza, ya pili Moreira inakataa, anarudisha kwake Thomas. Haya, wako na mpira wana Belgium katikati ya uwanja chini ya mguu wake Castigan. Castigan anatafuta Leandro Trossard, anajaribu ya kwanza, ya pili anatafuta Romelu Lukaku, kichwa kinaita nje.
Alicheza kichwa vizuri sana jezi nambari 21 Mwite Castigan, lakini kikakuwa kingi, kichwa kikatoka nje. Mudhikiria ende na viegwa na antiko enda kudhina viegwa. Bibi tafadhali munikubali, niko na shopping voucher za shilingi 1000 kwa watu wa kwanza 30. Naomba munisikize tena kwa makini, nime concentrate kwa mpira nikasahau kupeana shopping voucher za shilingi 1000 kwa watu wa kwanza 30. Wanaingia Belgium, go nini nje. Referee anasema ni goal kick. Haya, unajua ukiwa peke yako kazi inakuwa mingi na masaa ni machache. Jameni, shopping voucher cha zawadika cha shilingi ngirie mokiri ya miru mambere dhate ntia nenkanira tafadhali. Naomba watu wa kwanza dhate, unaenda kwenye simu yako una dial *883*11#. Unachagua box yoyote pale. Jameni, nimesahau mulisamei. Shilingi 1000 kwa watu wa kwanza dhate kujiandikisha pale kwenye mtandao wa zawadika *883*11#. Chagua box moja katika box ambazo zinatokea pale *883*11#. Utare box ya mokiri box inu very fast, the fast that people. Bado sijapata mtu wa kwanza. Anaingia kule Mane, goalkeeper anaokoa.

amepoteza penalti moja peke yake. Watu wanasema leo historia inaenda kuandikwa. Ubelgiji waliowahi kutoa nafasi ya tatu katika kombe la dunia mwaka 2018 wako na nafasi ya kuandikisha historia. Anayekwenda kupiga penalti sio Romelu Lukaku bali ni Yuri Tielemans, jezi nambari 8. Anaangalia weke wapi Tielemans. Kwesha sisi wa Afrika. Yule mchawi wa Ghana ni kana kwamba aliroga timu za Afrika. Hii imeenda. Gen Z wanasema hii imeenda. Yuri Tielemans anapiga penalti ambayo sijaiona kwa muda mrefu. Wanatolewa wana Senegal bao 3-2. Walikuwa na nafasi hawajazitumia. Yuri Tielemans huyu utamkumbuka sana kwenye kombe la dunia la mwaka 2018. Jameni msikilizaji, leo historia imeandikwa. Ubelgiji waliowahi kutoa nafasi ya tatu duniani mwaka 2018 wamewagandamiza Simba wa Teranga wa Senegali ambao waliwahi kushangaza dunia mwaka 2002 kwa kufika kwenye robo finali. Na sasa mwaka huu Senegali hawawezi kujitetea dhidi ya mwana Belgium, na referee anapeana penalti na nafasi ipo ya mpira huu kuisha wakati wowote. Je, the Lions of Teranga wanaweza kukomboa sekunde ambazo zimebaki? Anaingia kule bwana Senegal. Go nje. Anatupa, referee anasema ni goal kick. Nauliza, katika sekunde ambazo zimebaki, je, Senegal, the Lions of Teranga, wanaweza kukomboa bao moja dhidi ya Red Devils wa Belgiji? Ama hii imeenda. Haya, kipira kinapigwa kule juu katikati Senegal na mpira. Mwite Diouf. Anachezewa visivyo, referee anasema foul kuelekezwa